0: Wah, segera Agus banyune kiplah kiplah.
1: Weh, kowe adus apa nawu kolah?
0: Ngopo ta kowe iki? Ribut wae.
1: Aja dumeh akeh banyu njur sak karemu dhewe. Ilinga dulur-dulur sing kurang banyu. Irit anggone nggunakake banyu kuwi penting.

0: pit mantar kepiye tak kowe iki dik mau sing jenenge numpak pit mantar kok nyontreng sak kayange
1: ha wong sing kurang gawe iki kowe kuwi kok ya wong sing jenenge numpak mantar nengah-nengah
0: karang karo nampa telepon delok SMS kok ya
1: kowe jenenge kowe iki nyalahi aturan numpak pit mantar ngormati kancane nek ngono kuwi iso nyemelangi kowe dhewe mbayani kancane ngerti ora
0: ya di ngapura ya dik.

0: dipersembahkan pitutur anak perempat RRI Ngayogyakarta. Sutresna budaya wonten ing siang menika bakpia keparenge turaken irah-irahan Cupriyani Ibu. Naskah dening Indrastri Purwaningsih, kasengkuyung Ibu Indrastri Purwaningsih dados Burina, Bapak Setyo Ridho Arhamto dados Bapak lan narator, Ibu Hilma Oktaviana Fajrin dados Sinta. Sutresna budaya, sugeng midhangetaken.
1: Cupriyani Ibu. Wayah sore sawise rerese awak, Burina lungguh ing teras karo garwa lan putrane. Wis dadi pakulinane, saben sore Burina lan garwane Pak Ali ngaso ing teras omah karo ngenteni surup. Sasuwene ngenteni surup, Burina sakloron adate padha rerasan. Sing dikandhakake ana maneka warna perkara. Saka ngrembug tanduran, ingon-ingon, sekolahe putrane, nganti perkara penting bab omah-omah. Sore iku sing dirembuk bab pakulinane Sinta sing marakake Burina dremimil anggone ngandani.
2: Pak, rumangsaku anak saya gedhe kok ora kena dikandani. Angger ning omah mung dolanan HP. Yen dikandani munggah nggih ora kepanggih.
1: Kahanan bocah saiki pancen ya ngono, Bu. Beda karo jamane awake dhewe. Awake dhewe mbiyen ora dolanan HP, la wong ora ana HP. Nanging dolanane ya bangsa gobak sodor, delikan, engklek, bentikan lan liyane. Ngono kuwi lak ya dolanan to, Bu, jenenge.
2: Ora ngono, Pak. Yen dolanane awake dhewe mbiyen tak yo ora mbebayani kaya saiki. Paling-paling yen tiba dengkule mlonyoh ditambani obat merah wis mari. Nanging yen Sinta iki cekelane HP. Gek isine HP yo werna-werna. Saka tulodo becik tekan tumindak ora becik ono kabeh ning HP lho, Pak. Wediku yen Sinta nonton sing ora-ora. Apa malah ketagihan game? Yen kedadian kaya mangkono tenan, apa ora kangelan anggone arep nambani, Pak?
1: Yo, dikandani wae. Supaya ngerti endi sing becik lan endi sing ala. Bisa angon wektu, kapan wektune sinau, ngibadah, dolanan lan rewang-rewang gaweane omah. Pak Ali ngawe putrane sing lungguh ndelosor ing pojokan teras. Sinta, Nduk, mrene Nduk, iki ibumu arep ngendika.
3: Nggih, Pak.
1: Sinta mlaku nyedaki bapak ibune. Dheweke lungguh ing jupin madhep bapak lan ibune. HP-ne diselehke ing jejere.
3: Wonten menapa, Bu?
1: Burina mangsuli pitakone Sinta kanthi sare.
2: Ibu rak wis bola-bali ngandani kowe to, Sin. Yen ning omah aja mung dolanan HP wae. Iki mau lho. Kawit mulih sekolah nganti sore wayah wene kok anggonmu dolanan HP ora wis-wis.
3: Mula mboten dolanan kok, Bu. Menika wonten PR damel video pawartos basa Jawi. Wau, sampun kula damel wonten sekolahan. Nanging kok dereng rampung.
2: Yen gawe tugas video, kok ibu ora pirsa anggonmu maca berita video. Katone kawit mau ya mung nyekeli HP ngono kuwi tok lho, Nduk.
3: Anggenipun maos pawartos sampun wau, Bu, wonten sekolahan. Kula maos. Engkang nyoting menika kanca kula. Nah, sak menika kula ngedit supados videonipun sae kados pawartos wonten TV menika lho, Bu.
1: Sinta aweh katerangan kanthi gamblang. Nadyan ngono, Burina ora percaya ngono wae.
2: Endi, kaya ngopo njajal? Ibu tak mirsani anggonmu gawe video.
3: Menika, Bu.
1: Sinta ngulungake HP karo mbuka anggone ngedit video. Ing kono, katon dheweke mbuka aplikasi CapCut kanggo ngedit PR videone.
3: Ampun kuatos to, Bu. Monggo Ibu mirsani. Menika video kula. Wau, nalika maos pawartos, kula mendhet video wonten kelas. Lajeng menika ingkang kula edit supados kados tayangan pawartos kados wonten TV lho, Bu.
2: Ora ngono ya, Nduk. Ibu pancen kuatir yen anggonmu nganggo HP malah ndadekake rugi awakmu. Jalaran kok nggo dolanan sing ora manfaat. Saiki dipirengke yo, Ibu tak pesen. HP iku alat canggih sing bisa digunakake kanggo gampangake awake dhewe ing babagan komunikasi lan pegawean liyane. Nanging HP iku uga bisa ndadekake cilakane wong sing ora ngati-ati anggone nggunakake. Tuladane yen bocah sekolah nggunakake HP kanggo garap tugas. Iku becik lan manfaat. Nanging sing ora becik yen bocah sekolah nganggo HP mung kanggo nge-game nganti lali wektune sinau, wektune ibadah, maem, turu. Iku sing ora becik.
3: Nggih, Bu. Kula mboten ngoten iku kok. Kadang-kadang nggih nge-game, nanging namun sekedap. Buat bapak nate ngendikani, lari sekolah ketah sregep sinau lan ngibadah, ketah anggon wayah anggon mongso. Ngoten ngendikani pun bapak. Nggih to, Pak?
1: Hayo kok, welinge ibumu yo dirungokke kuwi mau. Saya gede sekolahe yo kudu sing temen. Sinaune sing mempeng, ojo kokean dolanan HP, Nduk.
2: Ibu njaluk pangapura ya, Nduk. Wis cubriyo sing ora-ora karo kowe. Saiku ibu wis marem. Jebul putrane ibu bisa nggunakake HP kanthi bener. Dinggo manut kaperluan lan kanggo bab sing manfaat. Nanging ibu nyuwun, kowe ojo mlenjani ibu karo bapak. Tansah tumindak jujur, ojo nganti ngapusi wong tuwa.
3: Nggih, Bu. Matur nuwun sampun pitados kalian Sinta. Sinta ugi nyuwun pangapunten sampun damel kuatos ibu kalian bapak. Sinta ugi nyuwun donga pangestunipun. Mugi-mugi anggen Sinta sekolah dipun paringi gampil. Benjing saged dados guru basa Jawa kados Budhe Kapto.
2: Iya, Nduk. Estoni, dongane ibu lan bapak banyu mili. Muga-muga kowe dadi bocah sing bejo donya lan akhirate. Paitane manut karo bapak ibu lan hormat marang bapak ibu guru.
1: Kuwi mau ceritane Burina kang cubriya marang putrane dikira gaweane dolanan HP wae. Pitutur sing iso dijikuk saka cerita iki, ojo gampang cubriyo marang sapa-sapa. Gatekno lan pesteke dhisik kepiye sing tenane. Matur nuwun.
0: Sutresno Budaya mekaten atur giaran bakpia babagan pitutur anak mugi dados piling ngiras pantes nambahi pangertosan. Sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran candhaipun. Nuwun.

Sutresna budaya, kula Angger Sukisno, panjenengan sampun ngantos kata lumpen, sampun ngantos kesupen, monggo midhangetaken uyon-uyon seton. Saben dinten Setu, jam 3 sonten ngantos jam 5 sonten. Panjenengan saged midhangetaken wonten ing 106,6 FM. Ugi saged dipun simak wonten ing RRI Digital. Monggo panjenengan saged ngerosaken indahing budaya Jawi. Program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Yogyakarta.

0: bocah kok mimpit mau ora tangi, ora barang, ora nang guri iki gek ono apa? Aku ki mbiyen manten anyar sregep kok. Isu ayo aku wis kramas. Kaya barang ben ketok seger sing lanang ki ya kaya ben piye ngono karepku nek aku mbiyen lho. Bocah saiki kok ora. Sengenge wis terong-terong durung tangi. Sing lanang ora digaweke wedang, ora godhoke apa-apa, goleke panganan. Sri. Sri. Mbok yo tangi iki wis jane, Jek. Wah, kok kemule malah dibenake iki kepiye? Kemule dicopot, dilempit. Kayak tangi. Piye to kok malah madhep ngono iki piye? Tangi to. Heh, tangi.
1: Napa to?
0: Bojomu ki bojoku apa bojomu?
1: Angge bojomu
0: kae, bojoku apa bojomu?
1: Bojoku lho, Bu.
0: Lah kok sik ngladeni aku?
1: Angge
0: sing medangi aku, goleke sarapan aku. Ngombahi sandhangane aku. Aku kuwi kudune wis sudo gaweanku. Kepara malah gaweanku kuwi kok wis sing nandangi lah kok malah aku kuwi kepiye? Kepiye?
1: Kula wegah Bu ajeng tangi niku.
0: Lho. Kowe iki krasa ora to nek ndek bojo tak dadekke manten kaya ngono kae eling ora to?
1: Lho nggih eling nggih krasa.
0: Tanggung jawabe ibu senajan kowe durung dadi ibu. Kuwi ya tangi turu esuk mruput. Sak durunge sing lanang tangi iki tangi godhok wedang gawe wedang nek wis gawe wedang mengko njur nyapu resik-resik bar nyapu umbah-umbah bar umbah-umbah blonjo njur olah-olah
1: Bu jenengan iki lek ngendika mbok ora okeh-okeh
0: ya oke lah engko dikandani bendina ora tak rungokke kok tetengok to jak omongan wong tuwa kok malah
1: anak ajengge tetengok niku sirah kula abu teh Bu.
0: Sing nggo tetengokke bokonge ora sirahe.
1: Ning sirah ra nggih katut.
0: Bocah kok saiki dikandani kok iso mangsuli kaya ngono lho. Apa nyuntur bokong tok tengik-tengik. Sirahe keri lah ya. Malah aku wedi omongan karo wong
1: tuwa. Wong kula niku ya wegah tenan, kula niku ya meng tenan. Ibu kula ngendika njur werna-werna. Oke kula kaya wegah ngrungokke lho Bu.
0: Kowe kuwi lara apa kepiye apa mumet apa karo bojomu ki wis jelek
1: kok karo bojo kok jelek to Bu
0: lah kepiye to
1: nek piye kula niku nek kalih bojo kula mboten jelek
0: ya ngopo
1: mboten jelek semasa angin kene senenge banget ning awak kula niku nek kula niku ajeng tangi saking peturon niku lho Bu. Rasane kepengen tangi. Neng kok awake lemes. Sirahe cekut-cekut. Nek nah, ajeng ngadeg napa meneh ajeng mlaku. Buyir Bu kula niku.
0: Lah iki kok ana blimbing enom barang iki apa iki?
1: Aku lho pancen senenge mangan iku kecut-kecutan ngaten iki Bu.
0: Engko sik, engko sik. Tak takon ning aja dianggep aku omong saru lho ya.
1: Napa ta?
0: Kowe iki wis ora metuke tanggal apa?
1: Kok metuke tanggal?
0: Cara kuna ki ngene iki nek omongan. Kowe metuke tanggal ora?
1: Lah lajeng metuk saking kula napa saking retan?
0: Ayo wong lairmu karo lairku wis beda banget ya.
1: Lah nggih kula rak ya bingung to ibu kok wis ra metuke tanggal aku niku le metuke iki saka kula napa saketan.
0: Ayo tanggalan neng tembok kae gek tak jebleske. Wong dijak omongan wong tuwa kok ora dong.
1: Kene. Mboten ibu kersane pripun?
0: Kowe kuwi isih garap sari ora?
1: Garap napa Bu?
0: Rindik-rindik bae. Kowe isih garap sari ora?
1: Sari? Sari ini sinten?
0: Nek cara saiki empok NM ngono kae lho.
1: Nah, mbok niku sing cetha.
0: Kowe isih M. Aku ora iso kon muni ngono ki.
1: Nek sakniki Bu, kula ngerti niki bareng Ibu tekan riku. menstruasi.
0: Apa?
1: Angge nek gampange M niku wae nek jenengan.
0: Men apa ngono?
1: Nek niku
0: ora dong cah nom-nom aku agak men-men ngopo ya aku.
1: Nek niku mergo kula niku ramen. Kaya ngendikane jenengan niku. Njur senengan kula sakniki kecut-kecutan karo pedes-pedes.
0: Wis pirang dina.
1: Jane pun anu Bu, pun kalih wulan mlaku niki. Ning kula mendel mawon.
0: Wae tenan ora medhokke kok medhokke tangga ya ora do ngeneh. Kowe wis ora.
1: Nggih.
0: Ora em.
1: Nggih. Em. Men ngoten lho,
0: wis kowe turu wae pirang-pirang sasi aku ora apa-apa. Tandangane apa-apa, Nduk. Cekake wis aku seneng, bergembira ria aku.
1: Senang ta, Bu? Jalane
0: tunda ngembah. Kok lagi jenenge meteng. Manu
1: angge. Aduh, ning nggo mboten jur ngaten iki.
0: Lha iki ngapa ndelok?
1: Lho risih meteng kula njur di ngaten ngene iki, Bu.
0: Urung ketok.
1: Lha nggo dereng.
0: Isih empuk kabeh.
1: Ning kula risih nek di ngaten kene iki, Bu.
0: Lah ngono. Anu bae nak.
1: Napa?
0: Neng
1: ibu ki ning ora ngono ku sapa nyenengan ki anjur leng
0: los-los mbok nek sik demak kok
1: risi enek si ibu sing ngelos-los niku.
0: Saiki muni risi. Ngene apa-apa mbokne apa-apa mbokne kok risi. Justru kudune karo wong liya kuwi sing risi wong dudu apa-apane kok melu.
1: Ngopo-ngopo? Bu beda lho.
0: Ora mbokne.
1: Nek riyen kula dek cilik niku nek dilos-los ibu kula sedoh senenge kaya pripun ngeten lho.
0: Lah iya.
1: Ha ning sakniki niku bareng enten
0: malah golek wong liya.
1: Mas Waluh niku. Kalau niku saya jerasane niku beda lho tangane ibu karo Mas Waluh niku.
0: Turun nah.
1: Tenan Bu.
0: Turun nah.
1: Lah nek ngoten niku lho nek pun gitu.
0: Ning anu, kowe nek dong kae so umur barang kae ora.
1: Nggih. Kadang kala niku ya kaya arep muntah-muntah napa nika, Bu.
0: Arep
1: muntah ning ora iso mong.
0: Wis kuwi kepositif ngono kata.
1: Ning anu Bu nek
0: sane. Aku biyen kok nyudam kowe. Wah, wis ngangkat sirah ora kuat.
1: Lah nggih niku kula niku mlane ra matur ibu to.
0: Aku ra kelingan enak nek kowe iki wis omah-omah iki ra kelingan. Ngertiku ki aku mbiyen tau dituturi wong tuaku mbahmu wedok kuwi. Nek muni jeneng manten anyar neneng gone maratuwa barang apa nang omahe dhewe iki kudu ngatonke sregepe bektine karo wong tuwa aja keset. Iki janjane ora kok mulang muruk njur ngereh karo sing enom ki ora. Manjen mulang supaya wong kuwi rajin. Titi ngati-ati bekti karo guru lakine ngono.
1: Lha wingi-wingi niku dak dereng isi ngeten iki ra
0: yo mau nanti ya.
1: Neng.
0: Lah.
1: Bu.
0: Le.
2: Weh.
0: Tak omongi, Le.
2: Apa?
0: Benea.
2: Eh?
0: Benea.
1: Bu. Mengki ra ora Mas Walo ya ra nesu ya, Bu.
0: Ketengok.
2: Bengak-bengok ngopo kowe iki?
0: Arep nutu
2: aku. Bengak-bengok ngopo ta, Bu?
0: Atur nuwun ya Le.
2: Apa Ibu? Ngamata Le kemakan megah ngomong ya.
0: Kowe iki ngenai aku ning ora ketok lho Le. Nuwun ya Le. Nuwun ya lo.
2: Aku keri Bu nek dingotokke kowe.
0: Alah rupane kaya ngene kok ya iso anak-anak.
2: Kowe etop. Apa e? Apa?
0: Ngomongi ya.
2: Ngapa? Ngapa tamu megah aku? Ngapa?
0: Kowe ora kena mangkel bojomu lek turu turu klumbrak-klumbruk.
2: Ngapa e? Kok piye to ibu iki?
0: Kowe arep duwe anak.
2: Hah?
0: Arep duwe anak. Lho kok andana opo? Bojomu meteng.
2: Apa Bu?
0: Bojomu meteng. Meteng.
2: Wis lah cabang bayi.
0: Meteng.
1: Bo, kaya babi gerak.
2: Dadi bojoku meteng. Bojo kemayangan. Dadi aku lek berbuat ki ana hasil e.
0: Oh ya. Monggo agek 8 sasi lho ya.
2: Hah?
0: Lek dadi mantan sebrene iki.
2: Nek wong sasi andang.
0: Wis meteng rong sasi ya. Sedengan kuwi sedengan sesuk.
2: Sedengan aku wis cukup senengku agek meteng.
0: Meteng saiki bojomu takonono ning peturon kae rasah tok uring-uring. Oh, yeah. Malah keporo apa pepinginane bojomu.
2: Oh iya. Yeah.
0: Kowe kuwi sing goleke lan sing nuruti wong kuwi karepe cabang bas.
2: Ayo munane ora tau ngateni aku sing ngateni sampean terus to.
0: Rapopo, rapopo.
2: Jur kaya-kaya iki kaya seneng karo mbokne.
0: Tak keplak. Ora kuwi kok ya.
2: Jebul kasih sayang.
0: Bekti.
2: Kasih sayangnya bekti niki jebulane si mbok. Nek bojoku gara bekti.
0: Ora
2: senenge ming lahir. Ora yo. Ora, kowe yo seneng
0: kok. Iso meteng kok aku seneng.
2: Ning gondele turu ibu.
0: Ya nang kamarmu kono kok nang gondi kowe iki nang kene iki nyewa apa piye ta? Kok nang omahe dhewe kok bingung.
2: Lho ngono kok ngancam. Aku ki tekan tenan.
0: Wis kana gak takon ana.
2: Nang gak sisih pojok. Kemulan rapet, Mak.
1: Mas.
2: Eh.
1: Kloise adem ya, Mas.
2: Hah? Dibuka. Dibuka kemulane iki dibuka aku arep ndelok wujudmu isih ayu apa ora e
1: pun kula buka.
2: Oh mung kaya ngono kuwi to jebulane mung kaya ngono kuwi.
1: Lho kok dimongke to Mas kaya ngene kok dimengke to.
2: Ya isih manis bojoku ki mbasan bobot kok manis.
1: Mula ibu wae pun ngendika karo sampean
2: wis kowe meteng.
1: Nggih Mas.
2: Iya karo aku kok ya.
1: Pripun?
2: Aku ki
1: sampean seneng ta Mas?
2: Dadi apa cita-citaku ki kaleksanan, aku kepengin momong jejering bayi.
1: Nggih. Ah niki kanten.
0: Wae eto
1: kanten nenggo.
2: Mbak, bu, bilang sase kuwi
1: anu. Pun kalih mlampah niki Mas Walo.
2: Oh, wong wingi lempah ya.
1: Loh, jenenge rong sasi durung genep ngono lho, Mas.
2: Iki momeng dagel aku. Mbok tedak rene aku kok mbasan kowe rong sasi mlaku. Rasane ngatiku kok didudut.
1: Pripun?
2: Didudut tresnaku marang sliramu.
1: Saniki.
2: Kaya-kaya ki aku weruh sawijining wanita liya ki ora duwe rasa gairah, Dik.
1: Tenan lho, Mas.
2: Ya ming kowe kuwi, Dik Sri, sing dadi idam-idam aku golek turun wahyuning kanugrahan, Dik.
1: Mas, pangandikane panjenengan iki ora mung ning tata lair mergo ning ngarepku lho. Mengko pangandikan sing kaya ngene iki pangandikane wong tuwa iki dimirengke si jabang bayi senajan iki tesenten kandutan dadi mulane.
2: Kene tak aras-arasi kene, Dik.
1: Aduh, niku rancur kene.
2: Kene lho jejer karo aku kene.
1: Nggih, nggih.
2: Kene, Dik.
1: Ning

0: Gak kayak.
1: Bu.
0: Ngapa?
1: Bu
0: eh.
1: Bu eh.
0: Aku ki kami tenggengen sih.
1: Ngapa ya, Bu? Bu.
0: Kok iki tak ya?
1: Ayo, ayo.
0: Waloh toh.
1: Ayo mantumu toh, Bu. Kui, aku kira mantumu.
0: Kui kepes kui. Isine
1: iki badar.
0: Hah?
1: Badar iki, Pak Badar. Iki Pak Badar iki. Oh.
0: Nah, lah sing nang jero kae sapa mau?
1: Ngopo?
0: Mau mau ki ana. Kowe iki mau wis mulai le. Kok nggawa meneh iki kok rada weng apa piye toh?
1: Aku ki jan ora tau weng, Bu, saiki aku wis menghindar saka weng.
0: Lah kok mau wis teko kok saiki teko meneh gak nggawa iwak meneh.
1: Gak mlase weng malah kowe, Bu.
0: Apa iya apa ya?
1: Aku ki ngrasa ora nek weng ki.
0: Mergane ngene le.
1: Piye piye aku malah bingung.
0: Kowe kowe wis muleh nggawa badar wis tak goreng.
1: Heeh.
0: Wes dadi aku ki njuk metu mrene mak kok kowe teko meneh
1: iki. Iki piye teko aku malah dadi.
0: Sing ning jero kae mau sapa?
1: Aku ki malah golek badar malah tak bingung ke pikirku toh.
0: Kaiki ya ana kowe ning jero ki. Kowe ki ora mbingung toh?
1: Wis mbingunge malah aku malah bingung aku ki.
0: Udah madan ning jero kok aku metu kok ngomong.
1: Iki kok kok piye iki aku malah bingung dhewe ki piye? Aku malah dadi bingung piye toh kowe iki. Aku malah kisruh aku nek ngene iki komplikasi pikir aku.
0: Sing ning jero lah kae sih do madang ne wong lur. Lah kae sing ning jero lah kae iki kowe cek. Piye aku bingung.
1: Aku piye saiki? Aku malah bingung cek iki piye aku njukon piye aku.
0: Lah bojomu ki mangan rok kowe.
1: Lah aku nang kene kok mangan karo aku ki kowe ki edan opo piye ta, Mak?
0: Ora ono to. Kak iki. Lah
1: aduh, kowe
0: pindah. Oh,
1: lah wis
0: iso mateni ora ya kowe iki?
1: Ora iso mateni. Aku agak wis bingung.
0: Sing nang jero.
1: Ora iso mateni, Bu. Badar iki urung mati saya urip. Nah aku iso mateni nek wis tak pateni. Aku njuk omong, agak omong ngono ki.
0: Lah sing nang jero kae.
1: Eh piye kok?
0: Wah, cepat ya, Bu. Apa mek kaya ngene nglalu?
1: Iki tili tak tilakne. Ben.
2: Kene, Dik. Wes dintekke. Ki wake iki dintekke.
3: Wah, sampean iki ya dahar to iki.
2: Tunda. Anak esuk ngiler. No. Ya tak dulang, Dik.
4: Wes gas. Wes blo. Wes. Jaga Dewa Bathara. Druhun dimunu sneker bunder mendel meres.
2: Kosek to.
4: Kowe wani mlebu ning kene. Ayo, sapa jenengku? Jenengmu?
2: Mangke rumiyen to kok.
4: Ora sama mangke rumiyen panas atiku.
2: Yo ngiyo.
4: Piye? Padha-padha kowe, rupane padaku. Padha le dalang
2: sapa?
4: Ayo, wis. Ayo.
2: Kowe iki sapa kok teko-teko njer ngantem aku?
4: Aku waluh.
2: Lho, sing waluh ki aku.
4: Ora iso es.
2: Aku. Lho,
4: wis.
2: Walah,
4: wis
2: njejak.
4: Ayo
2: lah ulang tenan iya. Waluh ki aku lho.
4: Ora aku. Aku.
2: Ayo.
4: Awak min. Hop apa?
3: Iki
4: stop. Ayo wong desa stop.
3: Wes.
4: Mandek sing.
2: Nggih, nggih, nggih. Cek, niki ora ngene iki. Ayo.
3: Eh dadi do gelo tulung.
4: Ora. Eh, apa?
3: Iki lho
2: iki. Iki rak bojone si Sri ta iki.
4: Ayo.
2: Lho kok padha bojone.
4: Padha dalan.
2: Do gelut iki piye iki?
3: Padha
2: dipisah iki. Ayo.
4: Sareh.
2: Engko ya ndrodo sareh
4: dagang
2: gula kuwi.
4: Sareh kan ndrodo kowah.
2: Iki ora sembrono. Aku mangkel karo kowe iki.
1: Opo?
2: Iso leren ora?
4: Ya leren kok kok bubar.
2: Iki kepiye? Ora do gelut ngene iki. Iki rebutan. Wah, iki mesti rebutan si Isri iki.
4: Ora,
2: ora bojone kok rebutan.
4: Bojone kok rebutan sampean iki tak mudeng.
2: Iki bojomu sing endi iki?
3: Kula niku bingung niku mang pilihke bojo kula niki kula. Kok iso padha piye kok iki?
2: Kok sik tak pilihke?
3: Iki kok iso padha iki piye?
2: Ya, ya. Wis arep lapor Pak Lurah apa piye?
4: Ya, iya. Lah, rasane melu-melu. Iki urusane pribadi.
3: Aduh. Kok njur iki?
2: Iki jebul. Janjane sing isa milih sing Sri dhewe iki.
3: Ane Mbak sing ora iso
4: Lotre
1: bekale gak penitingan.
2: Nek lotre yo sampean yo arep melu nglotre.
1: Ha. Wong sampean di lotre dhewe kok.
4: Wis diincipi durung.
2: Loh, eh. Wae lah kok njur malah. Kae yo ora iso mutusi.
1: Anak kami dukuh kok yo. Kami dukuh yo kepuntrane apik lurah.
2: Ning niki genah nek niki ora iso milih. Iki wong ora iso milih. Iki sing bojone dhewe wae ora iso milih.
3: Napa malah awake dhewe niku ya ora iso.
2: Anu, jemeni Pak Lo sing tak pikir. Ngeten mawon. Digawa ning kelurahan wae. Nah, wis pun. Oh, gone kelurahan opo? Lah kon milih, aku ora iso milih kok gawa kudu manut. Lho.

0: Sundi Pak Lurah.
1: Ini berkas-berkas saya mbak belum buka kabeh urung.
0: Sampun sedaya Pak Lurah, beres sampun kula lebetken wonten komputer sedaya lan sampun sami medal yen.
1: Kependudukane?
0: Sampun C1 sedaya sampun. Nggih, ning menika nganu kala wingi wonten wonten menapa putranipun Pak Diatmo menika rak lahir.
1: Heeh.
0: Lajeng Mbok Dikayun menika nglairke ning mati. Ha mboten kula tulis wonten iki Pak Lurah.
1: Ha kok ora ditulis iki piye?
0: Ampun Bu kok Pak Lurah.
1: Loh.
0: Lahir setunggal mati setunggal rak Bu. Mangke ngokae-okae buku catetan.
1: Ha ya ora ngono kuwi, rak ya didata kabeh, ditulis oh. Kabeh.
0: Senajan iku mati nggih ditulis.
1: Ayo ditulis.
0: Rak maneman bukune wong mati kok ndak ditulis to mangke rak mboten wonten perkembangan ngoten.
1: Kuwi jenenge dienggo dokumen.
0: Oh,
1: dienggo dokumen.
0: Dokumen.
1: Ben ana dokumene.
0: Duku niku buah, men niku ya men. Sakar dhewe ngaten.
1: Kowe iki ora bingung aku lho.
0: Lho lagi kula niku rak nggih manut esok cari niku rak ming ngoten niku.
1: Terus
0: nggih dokumen nggih.
1: Nah,
0: nek wonten HP Pak Lurah. Heh. Ditampilin. Sik
1: ya, ya.
0: Siapa di Pak Lurah?
1: Kongone Pak Camat.
0: Oh, napa? Waduh. Gak enten napa Pak Lurah?
1: Sesok kira arep dianake apa kuwi penyuluhan.
0: Belut.
1: Belut.
0: Penyuluhan niku ora basa belut, Bang.
1: Demam berdarah. Iki lagi usum.
0: Oh, nggih leres.
1: Ah, mula kowe kudu iso menehi ngerti karo warga.
0: Pun.
1: Piye?
0: Kula ngalami niku Pak Lurah. Demam berdarah niku, nek empun niku di titikane Pak Lurah. Titikane niku anggere panas niku telung dino, terus pegel-pegel, linu-linu sebadan sekujur. Niku mesti demam berdarah Pak Lurah.
1: Nah, terus kudune diapake?
0: Wonten bintik-bintike. Niku cetok rada kasep nek niku. Lah niku kudu diperiksake, ngoten lho Pak Lurah. Terus niku wonten menutup menguras mengubur
1: apane kuwi?
0: Nggih sampeane kuwi dikubur. Kok lah wong Pak Lurah kok ya ora pirsa lho ndak takon nengko tes nono apa to sampeyan niku?
1: Aku ngetes kowe kok.
0: Lah ra tenan to.
1: Nggih. Cocok apa ora?
0: Lah nggih niku wae nggih barang-barang bekas niku wonten ban bekas, tempolong bekas, terus nggih sing
1: apane?
0: Nggih, kok sebekas-bekas niku.
1: Menguras.
0: Menguras.
1: Mengubur.
0: Menimbun, mengubur. Nah,
1: terus?
0: Menutup.
1: Menutup. Mula kuwi diratake ben do ngerti.
0: Nggih, Pak Lurah.
1: Sing baku kebersihan.
0: Kebersihan, Pak Lurah.
1: Kebersihan. Jadi kaya omahmu barang kae kudu sing resik. Wis resik urung?
0: Pun, lemari wingi bar klodol.
1: Lho.
0: Ada meja kursi.
1: Nah, iya, tekan klodol.
0: Ben bersih to, Pak?
1: Ah,
0: kare rak piring mon pun teklek.
1: Sing dikarepke ora ngono kuwi. Kuwi jenenge jakere.
0: Anggere kula kok mrene ngono kuwi. Lah sing kaya napa?
1: Jenenge tegese kebersihan iki kebersihan lingkungan.
0: Oh.
1: Dadi bak mandi kudu sing resik.
0: Nggih.
1: Wonten sampah-sampah di resiki.
0: Nggih, nggih.
1: Nggo tamanan ya aja jembrung.
0: Nggih.
1: Kudu sing resikan. Perlune ben ora kena penyakit.
0: Nggih. Kula malah duwe ngelmu anyar kudu digetok tularke niki Pak Lurah.
1: Apa
0: coba? Niku sak durunge bocah niku panas loro sing rada suwe. Niku rak njur trombosite niku turun. Pirsa mboten trombosit.
1: Ayo. Nek omongan sing gampang aku napa ngono lho.
0: Trombosit niku njur kekuatane njlemes ngono lho Pak Lurah.
1: Oh,
0: heeh. Nah, niku sak durunge digawa teng dokter nek niku napa pancen di positif ke demam niku wonten napa nggih obat sing nobapin niku obat ming tuku teng toko niku wonten jenenge niku angka Pak Lurah niku tenanan niku ANGKA
1: angka
0: nggih niku sik siji kaya beras niku sik ping pindho niku ancu.
1: Apa ancu ki apa?
0: Nah,
1: ancu ki apa?
0: Napa?
1: Ayo sing mbok kandhake ancu ki apa?
0: Ancu niku nek pun gedhe. Ngaten lho Pak Lurah.
1: Aku malah jadi bingung tak aku lagi nampak
0: Pak Lurah niku ya. Niku obat, niku diwenehke bocah, niku sing pun cetok-cetok kena demam berdarah. Nggo meninggikan trombosit niku wae. Niku tenanan niku
1: Pak Lurah. Sing baku malah ngono kuwi.
0: Nggih.
1: warga masyarakat kudu do ngerti.
0: Nggih, Pak.
1: Ha kowe pengertian penemu ngono kuwi diketok tularke.
0: Nggih, Pak.
1: Perlune kelurahan kene ya ben entuk pangalembono.
0: Nggih, nggih, makine entuk pangalembono njur entuk piala barang nika nggih to Pak Lurah.
1: Nah. Ayo ora dadi desa pilihan to.
0: Lho Lang. Nggih. Nggih Pak Lurah.
2: Kula nuwun. Lho. Kene. Kene iki Pak Lurah.
0: Bojoku.
2: Nggih,
0: nggih awen menika badhe dipondoki. Menika wonten menapa? Menika sinten ingkang dados?
2: Ah niki sing ngeret-eret mriki kula. Niki tiyang kalih niki bermasalah.
0: Oh niki Pak Mianto.
2: Nggih.
0: Dados pundi Pak Mianto? Monggo.
2: Ah Mang Presani, niki bojone Si Sri.
0: Nggih.
2: Nika nggih.
0: Loh.
2: Loh. Padha.
0: Kok dadi bojone loro niku pripun?
2: Ah niki
0: yen ketok adek teng kelurahan niku njaluk nganu le ijab nggih mung bojo siji kok dadi
2: iso. Kula nggih mboten ngerti niku wae do gelut teng omahe Si Sri.
3: Nggih kok jeneng. Kula dhewe bingung to, Pak.
0: Oh.
3: Lajeng milih bojo kula sak tenane sing cetha sing bener niku sing endi kula bingung, Pak.
0: Mbak Sri nggih pun niteni jan mboten nonton gesae sithik-sithik oh.
3: Mboten.
0: Wiwit pucuk rambut ketuk.
3: Alah pun kabeh niku.
0: Bongko jempol.
2: Mau dereng kula takoni ngoten niku Pak Care.
0: Oh, lah kudu diteliti niku. Nggih kula tulise niki Dek Sri. Nggih. Niki garwane waluh nggih. Niki nggih waluh.
1: Waluh.
0: Lho kok waluh kabeh?
1: Nggih.
0: Waluh.
1: Duh,
0: waluh. Nggih pun waluh.
1: Aku.
0: Makanya aku. Pak Lurah, Pak Lurah niki pripun niki Pak Lurah? Nggih,
3: Pak Mianto nggih.
1: Ki wong kelurahan kok dipadakke ning lapangan.
0: Nah,
1: do nganggo sak karepe dhewe. Iki napa, napa, napa? Piye?
2: Niko Sri, yes, among us is Sri.
3: Pak Lurah. Heeh. Kula niku ajeng nyuwun tulung panjenengan iki mang pilihke bojo kula niki, Pak.
1: Lho kok malah njaluk tulung aku wong sing duwe bojo iki kowe kok njaluk tulung aku?
3: Angge ning waune niku bojo kula mung siji kok ndur iki dadi loro mongko padha kula rak dadi bingung to, Pak.
1: Iki
0: seneng. Nggih, niki nek mung bab bojomu kok iso dirampungke teng rumah tanggane dhewe nek niki pun bado gelut ya Pak Lurah. Nah, mangke nek njur ngene iki pepaten Rajapati pripun iki?
2: Kelurahan repot niki.
1: Kowe bingung milih bojomu.
3: Nggih, Pak, nggih.
1: Sing bojone Si Sri iki sapa?
0: Kula.
1: Salah siji wae.
0: Ah, mboten iso.
2: Mboten iso. Kula
0: kok.
2: Kula kok.
0: Kula kok.
2: Kula.
0: Aku.
1: Gosek.
0: Aku.
2: Iki iso diem ora to iki?
0: Diem ki apa?
2: Ah. Adine yem. Biyen kuwi.
1: Iki aku arep mutuske perkara iki. Sing jenenge Waluh sapa?
0: Kula.
1: Salah siji.
0: Lah dine Waluh?
1: Salah siji.
0: Aku kula saking bingung ya Pak.
1: Koe walo.
0: Eh, nek didelok le.
1: Oh ya walo.
0: Walo.
2: Walo.
0: Walo.
2: Walo.
1: Ah bojomu kabeh ngono kok Sri.
3: Lah nggih Pak, ning bojo kula niku waune mung siji Pak. Niku lho kula le bingung kok dadi loro niku terus cobi pripun kula lajeng milih napa wong siji bojo loro.
0: Nggih mengagek
3: padha jebles ngeten niki pripun
0: to Pak? Nggih Pak Lurah niku mesake. Niku mengagek le milih. Mangke dereng le ngladosi lho Pak Lurah.
2: Jane malah kepeneran wong go serep ya.
1: Lah iya.
3: Niku gek napa to Mas kok kaya barang bojo niku njur njenengan reso piyambak. Rembukan wong le ajeng gelut mawon ngoten niku.
0: Nek wong wedok bojone loro iki jenenge poliandri.
1: Oh.
0: Lho.
2: Kuwi wong lanang poliandri kuwi polibal.
0: Balmu kok?
2: Ngopo kowe balo?
0: Lho, ngopo kowe balo? Ayo ngopo?
1: Sik. Sik piye? Kowe trimo tenan ora ndi bojo?
0: Loro
1: iki.
3: Waduh, nggih mboten to, Pak.
1: Janjel sak siji.
3: Nggih.
1: Kowe nek
0: kowe ra ya bojoku to, Dik.
1: Di bojo iki sisri karo Waluh kae gelem ora?
0: Nggih, kula gelem.
1: Kowe gelem. Oh,
0: niki bojo kula.
1: Sing kae?
0: Oh, niki bojo kula kok.
1: Jenenge loro kembar.
0: Nggih.
1: Ki meniki sasi jono sing palsu. Ana sing ngapusi.
0: Ah nggih niku. Aku sing asli. Asli
1: aku asli.
0: Padha-padha dok. Pak Lurah kula tulis niki sing asli made in pundi? Made in apa? Padha-padha dalang bluk are ngopo?
1: Saiki ngene. Kanggo mbuktake sing asli karo sing palsu. Rek carek.
0: Pripun Rah? Pak Lurah.
1: Lah iki aja sembrono. Nggih. Jukuke kendi kae.
0: Lho, kendi sing ngelak kok. Lho kok njur malah ngendhek iki. Oh, Lah Lurah ra digelas. Aku aja kok ngombe kayak kendi langsung apa. Niki Pak Lurah,
1: piye?
0: Saman niku kon mutusi ora kon nari bondan. Golek kendi. Apa bondan sapa? Bondan kejawen. Ora iso. Nusantara.
1: Raya.
0: Palsu kowe walu kowe Pak.
1: Pripun
0: to kok kendi Pak Lurah aku
1: melu
0: bingung iki.
1: Iki kanggo srana. Kendi iki ora arep tak nggo nyuguhi iki ora kanggo nari ning kanggo srana. Kana rek juke kendi kana rek.
0: Cepet kok Pak srana nggih pun mboten nonton
1: pripun iki. Ayo kendi pertolongan buruan. Nggih.
0: Srana kowe ni ora wis pensiun juk nono kok.
1: Nah,
0: monggo Pak Lurah. Tinggal mantep, Pak.
1: Siji wae. Wis.
0: Wong loro
1: kok. Iki dong ajeng iki kok mesti bakal rampung perkarane.
0: Oh ngoten.
1: Wis.
0: Nggih, monggo Pak Lurah.
1: Nah, saiki aku njaluk karo kowe, waluh.
0: Kok mah dijaluk iki kepiye? Kowe iki men, Pak. Tak kok njaluk pertolongan njaluk. Wong palsu kok senane nganu. Lho kowe sing palsu. Oh, palsu.
1: Kok sik to sabar. Palsu kok. Sarese. Iki kendi iki tak nggo sayembara.
3: Kendine nggih sayembara. Pripun to, Pak?
1: Lho. Lah iya.
3: Ning kula niku sampean niku takon milihke bojo kula niki salah siji sing pundi kok kendi sing nggih sayembara?
1: Ha sing mutuske aku apa kowe?
3: Aduh, kula niku pasrah panjenengan, Pak. Nah. Kula niku mergo bingung tenan kula niku.
1: Yen pasrah karo aku kudu percaya karo aku.
3: Oh,
1: nggih pasrah ketemu bojomu sing asli ki sing ngendi, sing palsu sing ngendi. Lah kowe kabeh do melu nyekseni ya.
0: Pun kula tulis iki, Pak. Kula tulis e, Pak.
1: Mengko nek ana kedadian apa wae kowe meneh bakal ngerti sapa sing sejatine bojomu sing asli.
0: Oh, nggih. Monggo Pak Lurah.
1: Ini loh ya.
0: Nggih.
1: Iki kanggo srana. Sapa sing bisa mlebu kendhi iki? Dirungokke. Sing iso mlebu kendhi iki tegese kuwi sing asli.
0: Wah. Wow. Nggih.
1: Wah, nah, kari piye?
3: Sakmenten nggur.
0: Aduh, Bapak lungguh.
1: Piye?
0: Menawi panjenengan kangge srana ngados ngaten menika kula mboten saged mlebet wonten ing jejering bolong asih
1: iki. Wis mesti palsu. Yen ngono kowe palsu saiki lilakno wae sisri ben dipek waluh kae.
0: Bener niku Pak. Terus pundi para sampean iki kok mboten bijak ke sana wong sing asli niku kula Pak Lurah.
1: Lah
0: kudu iso mlebu kendhi. Kok ora anggo trutur.
1: Apa tangismu wae kok.
0: Tangis sak iki nang tenan.
1: Piye?
0: Lek nangis wae elek kok trutur. Lah gelang sanan yo ora apa-apa. Wis. Wis rasane wis.
1: Ya wis palsu. Nah lilakno wae bojomu ben dipek
0: kae. Ora iso.
1: Dicoba dhisik.
0: Dicoba piye kulo ngacus. Ora iso mlaku cepet. Rambut duwe.
1: Mboten iso ngoten kok. Tegese saiki gentenan sijine iso apa ora.
0: Ayo.
1: Lho, wis iso.
0: Kok genti-genten para kukono. Ming aku. Ya, sik buktekke. Senajan bolongan iki cilik, ning sedeng. Ngono. Kira cilik ning sedeng.
1: Ha, kuwi sing asli kuwi.
0: Ha, sing asli.
1: Ora mung kowe. Pedhem buktekke. Wis, kowe ora sotenan lho.
0: Mboten iso.
1: Kene nyingkir kene.
0: Garis, dur garis.
1: Nah, di garis.
0: Kae bagong.
1: Ye.
0: Ya.
1: Wes.
0: Yan sedeni Pak Lurah.
1: Ya, ya, ya.
0: Sri, kowe bojoku sing asli, Dik Sri. Nggih, Mas. Bukti no aku tak mlebu ning nggon kendi kene.
3: Nggih, Mas
1: Walon. Luk. Wes. Wes. Wes.
0: Disumpeli
1: ditutupi.
3: Makanya mboten
2: Ah ngerti kula sih. Ya pripun iki garpe, Cek?
0: Ah, pripun Pak Lurah?
3: Iki njur pripun nek bojo kula mboten isa mutuske kendhene iki mangke, Pak?
1: Kowe mesti do takon apa sebabnya kok malah tak tutupi.
2: Nggih,
1: ben ora metu. Wis tak cocok-cocok wis ben.
2: Suarane kok beda, Pak
1: Lurah. Gini ya, Sri karo kowe walo, carike kabeh.
3: Nggih,
1: nek jeneng jamake menungso lumrah, kuwi ora bakal kelakon. Isa mlebu nang kendi.
0: Oh.
1: Awong bolongan sakmene kok dileboni wong iki njur. Nek arep mlebu piye?
0: Nggih, kok ya mau.
1: Lah terus, lah sing mlebu kendi iki bangsane

Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Sutresna Budaya, kula Angger Sukisno, panjenengan sampun ngantos kata lumpen, sampun ngantos kesupen, monggo midhangetaken uyon-uyon seton. Saben dinten Setu, jam 3 sonten ngantos jam 5 sonten. Panjenengan saged midhangetaken wonten ing 106,6 FM. Ugi sagedipun simak wonten ing RRI Digital. Monggo panjenengan saged ngerosaken indahing budaya Jawi. Program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Yogyakarta.

tokoh wayang wonten ing pakeliran Jawi. Raden Dursasana kasatriyane Banjar Junut duwe watak sombong, sak wenang-wenang seneng ngece nggodani wong wadon. Duwe pusaka Kyai Barto

0: Lintaing swasono sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sedherek budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng wiji kalian program 4 RRI Ngayogyakarta ngelalu di budaya Jawi suara budaya Jogja. Tak buka selangkung 6 menit. Tumuntun kula dherekaken wonten ing giaran siraman rohani Islam. Inggang sonten menika kanthi dhaharan kawi gatosipun salat ingkang dipun dhaharaken Ustazah Husnur Rosidah SAG MAG.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sutasna budaya muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Setaya puji lan syukur tansah kunjuk wonten ngarsanipun Allah subhanahu wa ta'ala, zat ingkang moho pinuji, zat ingkang sampun kepareng paring kanugrahan ingkang tanpa upami, sehingga kita saged silaturahmi lumantar siraman rohani Islam. Salawat salam tansah kunjuk wonten ngarsanipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sutresna budaya muslimin muslimat rahimakumullah. Wonten ing titiwanci menika kula badhe matur babagan kawigatosanipun salat. Kados ingkang dipun ngendikaaken dening salah setunggaling ulama saking Mesir, inggih menika Dr. Khalid Abu Syati, wonten ing kitabipun Awwalu Marrah Usolli wa Kana Li As-Shalah Ta'mun Akhir. Kitab menika judulipun sampun lucu, sampun menggelitik. Ananging realitanipun saged kemawon kados mekaten. Mbok pilih sutresna budaya utawi kita ingkang nate ngalami, terutama babagan salat. Menawi sampun milai salat, Allahu Akbar ngaten. Ananging ujuk-ujuk menika penggalipun lajeng melampah-melampah kemutan ingkang saklintunipun Gusti Allah. Ujuk-ujuk Fatihahipun menika sampun rampung. Utawi waosan ingkang dipun waos menika mboten kraos. Dados Fatihah sampun rampung, ananging mboten kraos menawi sampun maos Fatihah. Lajeng ujuk-ujuk sampun rukuk, sampun sujud, lan malah keporo ingkang parah malih inggih menika lajeng ujuk-ujuk sampun salam. Salam kemawon kadangkala kita menika dereng rumaos menawi sampun rampung salam lan sampun ngelampai salat. Sutresna budaya muslimin muslimat rahimakumullah. Sejatosipun salat menika mboten naming gugurakan kewajiban minangka muslim ingkang taat dumateng Gusti Allah. Mboten naming kebiasaan ingkang sifatipun rutinitas. Ngantos kadangkala kita mboten saged ngraosaken dampak utawi manfaatipun saking salat menika. Ngantos kulolan penyenengan hafal, pinten jumlahipun, gerakanipun kados pundi, waosanipun kados menopo, sedaya sampun hafal di luar kepala. Sehingga kadangkala kita mboten sadar ingkang kita lampahi lan ingkang kita waos menika. Ananging sejatosipun sutresna budaya, salat menika minangka ibadah ruhiyah ingkang saged nuwuhaken raos tenang wonten ing manah kita, ingkang saged nuwuhaken raos gembira wonten ing manah, lan saged ngerubah kondisi kita tumuju ingkang langkung sae. Amargi kados ngendikanipun Allah wonten ing salah setunggalipun ayat Al-Qur'an, Allah paring pangandikan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasta'inu bisabri wassalah, lan nyuwuna pitulungan marang Gusti Allah kanthi sabar lan salat. Midere ayat menika sampun terang terwaca bilih sejatosipun ingkang asmanipun salat menika saged kagem srana kula lan panjenengan, kita sedaya saged ngerampungi persoalan-persoalan wonten ing alam dunya menika, ugi wonten ing akhirat. Sutresna budaya muslimin muslimat rahimakumullah. Mbok bilih kita taksih wonten
engkang nglampahi salat kanthi kepeksa. Minangka muslim ingkang taat, kadang taksih wonten ingkang salatipun rumaos kepeksa, gangsal wekdal menika aurat. Taksih males-malesan salat amargi ujianipun sakmenika kathah. Media sosial menika luar biasa nggih, kadang-kadang menika sampun meksa dumateng manah kita sedaya dados males badhe salat menika. Utawi wonten ingkang dereng saestu anggenipun nglampahi salat. Pokokipun rubuh-rubuh gedang, syukur jumeneng, sujud rukuk lajeng salam sampun ngaten kemawon. Awit saking menika, kita saged sareng-sareng sinau, sinau sesarengan pilih salat menika sejatosipun penting sanget tumrap kita. Salat menika wigatos sanget tumrap kita tiyang ingkang muslim. Sutresna budaya, salat menika penting amargi salat menika mujudaken raos tresno. Raos tunduk lan patuhipun kawula wonten ngarsanipun Zat ingkang Maha ngawulani inggih menika Allah Subhanahu wa taala. Ingkang dipun buktekaken dening sikap badan kita kanthi nglampahi takbir. Nggih, astanipun napa menika kados tiyang ingkang angkat tangan menyerah pasrah sumarah wonten ngarsanipun Allah. Lajeng rukuk menika wujudaken penghormatan kita dumateng Gusti Allah. Lajeng wonten sujud nggih sedaya dipun kanteni tumakninah. Sujud menika saestu kita rumaos bilih mboten wonten napa-napanipun wonten ing ngajengipun Gusti Allah. Sedaya dipun lampahi kanthi tumakninah lan tenang. Salajengipun, salat menika ugi penting sanget dipun lampahi kanthi saestu amargi salat menika minangka ibadah ingkang dipun tresnani dening Gusti Allah. Salah setunggalipun ibadah ingkang dipun tresnani dening Allah inggih menika salat. Amargi salat menika ibadah ingkang wonten nglebetipun salat menika termasuk wonten unsur ngina dumateng musuhipun Gusti Allah. Ngremehaken dumateng musuhipun Gusti Allah. Ingkang kita sembah Allah sengaslintunipun nganten menika berarti wonten unsuripun kita ngina dumateng musuhipun Allah. Inggih menika musuhipun Gusti Allah iblis utawi setan. Awit saking menika kita dipun sunahaken menawi nembe salat wonten ing rakaat ingkang sepindah menika sakbibaripun takbir lajeng kita maos bacaan-bacaan ingkang dipun sunahaken lajeng kita maos Fatihah sakderekipun Fatihah menika kita kedahipun maos ta'awud. Dipun sunahaken maos ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Supados anggen kita nglampahi salat menika saestu dipun jagi dening Gusti Allah saking panggodanipun setan ingkang rinanjang. Menika dipun sunahaken lan menika kita lampahi amargi kita kepengin saestu bilih salat menika saged tumakninah, saged khusyuk. Sehingga mangke saged wonten dampakipun. Sutresna budaya muslimin muslimat rahimakumullah. Menawi kita badhe ngraosaken salat kanthi khusyuk, kedah kita ngupayakaken ingkang sepindah inggih menika maringi wekdal ingkang cekap kagem nglampahi salat. Tegesipun mboten pareng kita kesesok anggenipun salat lan mboten pareng istilahipun mencuri salat. Awit saking kita menawi mencuri salat ya menika saged ngirangi kekhusyukanipun salat lan saged ngrisak iman kita wonten ngarsanipun Gusti Allah. Kados ingkang dipun ngendikaken dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wonten ing setunggalipun hadis, "Idza thuwibalis salati falata tuha wa antum tas'auna."
yen wis dikumandangake ikomah salat, aja sira tumeka ing salat kanthi mlayu-mlayu lan kemrungsung. Dados menika dipun ngendikaken dening Kanjeng Nabi, bilih menawi sampun wonten ikomah, kula lan panjenengan nggih kedahipun sampun milai persiapan salat. Misalipun nembe dolanan HP, enggal-enggal HP kita selehaken lajeng mendhet toya wudhu kagem lampahi salat. Misalipun nembe dahar, inggih enggal dipun cekapaken lajeng mangke mendhet toya wudhu, lajeng mangke persiapan salat sehingga mangke mboten kemrungsung anggenipun salat. Waktuha wa alaikumus sakinah. Lan sholato kanti tenang. Dados menawi sampun boten kemrungsungaten kalian Kanjeng Nabi, kita dipunutus sholat kanti tenang, kanti tumak ninah. Tumak ninah menika tenang. Ibaratipun jumeneng nggih, jumenengipun sampun jejeg 180 derajat. Mengke menawi rukuk, rukukipun nggih ngantos 90 derajat. Menawi sujud nggih dipun tenangaken, sujudipun ngantos 45 derajat. Semanten ugi ingkang lintunipun kita lampahi mboten kemrungsung ananging tenang. Fama adraktum fasallu. Apa kang sira temokake sangka imam ing salat mongko lakonono. Dados menawi sutresna budaya menika badhe salat jamaah lan menika manggi, oh imam kok sampun takbir, nggih kula lan panjenengan nderek takbir. Oh menawi kula lan panjenengan dilalah masbuk, imam menika sampun tahiyat awal, nggih kula lan panjenengan takbir lajeng nderek tahiyat awal. Misalipun kula lan panjenengan menika imam sampun napa nggih ibaratipun sujud, ha kula lan panjenengan takbir lajeng mangke nderek sujud semanten menika. Fama fatakum fa'atimu. Lan opo kang kurang songko imam ing sholat, mongko sampurna no sakwise imam iku rampung sholat. Lan mbok bilih menawi kula lan penyenengan masbuk, anggenipun nderek makmum menika imam sampun bibar saking rukuk, sampun iktidal, lajeng kita nderek takbir lan iktidal, menika mangke ateges kirang setunggal, menika kita sampurnaaken sak bibaripun imam salam. Lan semantun ugi menawi kirangipun kalih mangke nggih disempurnake, dipun ijoli, dipun tambah kekiranganipun menika sak bibaripun salam. Fa inna ahadakum idza kana ya'itu ila shalah fa huwa fi sholatin. Awit saking yen salah siji sira wis niat sengaja arep nglakoni salat, dheweke sejatine wis ana kahanan sajrone salat. Sutresna budaya muslimin muslimat rahimakumullah. Hadis menika nedahaken dumateng kita sedaya, pilih menawi kita sampun badhe salat lan sampun wonten ing manah kita menika niat nggih nyengojo, nggih nyengojo sampun niat badhe salat, mongko sejatosipun wiwit niat utawi menyengaja menika menika sampun dipun itang salat. Sehingga ketenangan wonten ing wekdal salat menika mboten naming pas sholat kemawon, ananging sak derengipun sholat kula lan panjenengan manahipun penggalihipun kedah ditoto supados tenang, boten kemrungsung lan boten menika kemawon, ananging nggih sak derengipun, tegesipun boten namung di awal nggih, tapi sak derengipun menika sampun saestu kita menika noto manah, noto fisik kita. Persiapan ageman salatipun nggih dipun siapaken, lajeng fisikipun dipun siapaken, mboten kumrungsung, ibaratipun sampun komat lajeng mlayu-mlayu ngaten menika nggih nututi supados mboten telat, mboten usah ngaten. An awit saking sejatosipun kula lan panjenengan niat saking dalem kagem badhe jamaah niku sampun dipun etang salat. Sehingga menika mangke saged dadosaken manah kita tenang. Ketenangan menika lho sutresna budaya mangke ingkang kita raosaken sehingga mangke nuwuhaken salat kita menika inggih insyaallah saged khusyuk lan penggalih kita, pikiran kita menika mboten teng pundi-pundi.
Nyuwun pangapunten menawi basa Jawanipun menika radi kasar nggih, menika mlayang ngaten menika nggih. Mlayang menika teng pundi-pundi? Mboten saged jenjem khusyuk wonten ing salat ngaten. Menika ingkang sepindah dados maringi wekdal ingkang cekap kagem salat, mboten kemrumsung. Kaping kalihipun inggih menika supados kula lan panjenengan menika langkung tenang anggenipun salat, inggih menika maringi variasi utawi mangertosi waosan-waosan salat ingkang mawarni-warni. Dados sutresna budaya kathah utawi seringipun ngulangi menapa kemawon menika kadang-kadang raosipun bosen. Nggih, utawi jeleh ngaten menika nggih. Misalipun mendinten menika menawi ibu-ibu nyayur bayem kemawon nggih, jeleh. Utawi mbendinten sinaosa daging menika awis tapi daging terus ayam terus tigan terus menika nggih dangu-dangu jeleh. Awis saking menika perlu dipun variasi. Gontas gantos kadang-kadang nggih tahu, tempe, daging, kerupuk, sambel ngaten menika dipun variasi sehingga mengke saged nuwuhaken semangat anggenipun dahar. Menika babakan dahar. Semanten ugi babakan salat. Supados kula lan panjenengan boten bosen, tegesipun namung rumaos menika rutinitas biasa, rutinitas ingkang tanpa makna mbok menawi wonten ingkang ngendikaken kados ngaten, menika kita rubah, kita variasi, waosan-waosanipun dipun variasi. Ingkang biasanipun saderengipun maos Fatihah menika maosipun Allahumma ba'id baini menika sok-sok nggih gantos wajah tu wajihya utawi gantos Allahu Akbar kabiro dan seterusnya. Menika sedaya saking Rasulullah pareng guntas gantos mboten kedah setunggal. Supados kula lan panjenengan ada sesuatu yang baru wonten ingkang enggal sehingga rumaos seneng wonten ing manah kita. Lajeng mboten namung menika kemawon nggih, mangke bibar Fatihah suratipun nggih menawi saged gantos-gantos. Ampun ngantos tunggal, mari mati namung kul huwallahu ahad. Nggih, ngantos wonten ingkang ulama napa nggih salah setunggalipun penceramah menika ngantos apal saking apale jamaahipun ngantos nyuwun kul huwai.

Sutresno Budaya ngaturi pambagio wilujeng sugeng dalu sugeng pepanggian malih wonten ing atur giaran Bangun Desa lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Wonten wekdal menika badhe ngrembak babagan pemanfaatan lahan sempit di perkotaan ingkang badhe kaandharaken dening panjenenganipun Ibu Wiji Winarsih.

Sutresno Budaya Mekaten wau atur giaran Bangun Desa ingkang rembak babakan pemanfaatan lahan sempit di perkotaan ingkang sampun kaandharaken dening panjenenganipun Ibu Wiji Winarsih. Matur nuwun Sutresno Budaya mugi-mugi saged migunani miring sesami pinanggih malih wonten ing atur giaran Bangun Desa dinten candhakipun. Nuwun.

Nuwun sutresna budaya ngaturi pambagyo lajeng sugeng dalu sugeng pinagi malih wonten ing ati cara ringgit wadhucal. Dalu menika dipun tindakaken dening dalang Ki Radyo Harsono kanthi bapan lampahan Kandhawa Prasta. Sutresna budaya sugeng dalu sugeng midhangetaken.

0: Yuang Suksmanto Romane Gendari Gendari wonten pengendika nyadhawu sinuwun Ari kalenggan iki pun kakang tedhak siniwaka nitik gumeder lamun to tak pidhangetake tandha yen to wis pepak kabeh kang padha mara sibo kula nuwun inggih aja nganti dadekke kuciwa rasaning penggalih kabeh pepunden utawa mantri bupati nayakaning praja Ngastina coba inggal aturna sapa ingkang wis kawistara lenggah kepara caket palengganipun kakang dadosna kawuningan sinuwun ingkang sampun kawis tinggal satata lenggahipun inggih menika ingkang rayi piyambak Dimas Trigantal Pati sengkuni wis ngadep kula nuwun inggih sapa meneh lajeng Siwoing Talkondo disampun kepareng lenggah satata dadi Siwoing Talkondo gawis kepareng lenggah kula nuwun inggih mila mekaten lan samangke ugi sampun ketingal satata lenggahipun ingkang rayi Pandhita Durna. Yo. Syukur bagyo sewu. Wis lerma sak petara pun kakang sedya ngacarani. Arawuhe pepunden panumadyaning Stinggil Binataratna. Ing negara Ngastina rikalenggan iki kula sumanggahaken sinuwun. Nun sewu Siwang Talkondo Siwa Mahat Mursiwara Bisma rawuh jingandika wonten ing madyaning Parepatan Agung nagari Ngastina rikalenggan menika kepareng kula ngaturaken pambagya tuwin sungkeming pangabekti sayogi kunjuka sandhaping kepada mawon tuan. Ya jagat dewa Bathara anggir Prabu ndak tompo sih pambagyane anggir dipati kang mentah marang pun bapa lan uga tak tompo ingkang samengku bisa ndadekke gombong sarta gambira rasane panggali pun po dene jereng para nyaosake pangabekti tak tompo ora liwat amung lumunturing pangastuti kebatam panono anggir dipati inggih sanget anggen kula mundi nuwun kaprayoga nolenggahipun siwa penemban iya kaya swara kawang sawiji apa anggir dipati Arya Raharjo sowanmu Arya kawula nuwun inggih kali saking sambikala sowanipun ing rayi Koko Prabu nuwun kepareng langkung rumiyin ing rayi nyaosaken pangabekti sayogi kunjuk sandhaping padha mawon tuwantu. Yo tak tompo Arya ora liwat puja pangestunipun kakang tampanmu inggih sangeting pamundi kula prayogakno gun mlunggu sampun boten kirang setunggal menapa Adi Pandhita Durna Raharjo sowan kandhang glegunduk manyar-manyar kula anak niki awit saking pangestu paduka kok adipati kali saking sambikala anggen kula ngabiyantara wonten rasa paduka kula langkung parang kula nyaosaken pangabekti kunjuk sandhaping padha mawon tuanku Adi Pandhita Durna ora liwat amung puja pangestu ning suntam panono. Oh inggih sanget ing pamundi kula kok adipati nuwun sewu Siwa ing Palkondo keparing kula matur wonten ngersa paduka. Sewu-sewu lepating atur kula nyunaguning pangaksama.
1: Anggir Dipati ya.
0: Keparing Anggir Dipati miji marang pun bopo kepiye moringgal prasajak lo yewo nganti darbi rasa ingkang semuwige ringo-ringo lamun Anggir Dipati paring medar sabdo ono madyaning setinggil binaturna iki panatondo yento sabdane Anggir Dipati ing samengko ora ono barang iki dianggep wadi dene upamane pancen ingkang nedya diwedharake iki mau ana perkara ingkang winadi pun ora bakal rumangsa wegah nderekake Anggir Dipati sakletara jengkar lan manjing ana jroning sanggar palanggatan perlu medar sabdo saengga ora ana jalma liyane ingkang bisa mirengake kabeh kang dadi pangandikane Anggir Dipati. Lah syukur bagyo sewu yen pancen kepareng kawedhar ngakeh ya malah kapasangan yuga ana ing rigalenggane iki uga tumuli kepareng medar pangandika apa ing ndadekake sumengko rasane penggali paripeksa miji marang pun bapa kula nuwun inggih dadosna kauningan wa penembahan wilu ing dadosaken sumengko raos ing manah kula pari kedah daya-daya ngaturi rawuhipun siwa penembaring Talkondo boten wonten sanes kejawen namung kula nedya munjuk atur perkawis pawarto ing sampun kula tampi mongko pawarto menika sanget dadosaken gempal raos ing manah kula mila sampun ngantos namung kendel wonten raos ing manah ing satemah dadosaken pengunek-uneking manah Surya Pantara Ratri prayogi wekdal dinten menika ugi nedya kula aturaken wonten ngersa paduka murih ing mangke siwa ing Talkondo saged paring pengendika kawusananipun saged njalari padhang trawangan raos ing manah kula Anggir Dipati. Wanter sabdane Anggir Dipati ngendika perkara ingkang dadekke gempaling penggali mula ora mukal saya ngangsek rasaning pamikir daya-daya ngawuningane apa ingkang dadekke duh kitaning penggali wis to tumuli prasajakna mengku kersa ingkang kepiye Anggir Dipati pawartopo sejatine wonten-wonten sanes kejawen namung pawarto pejaipun anak-anak kula kadang Pandhawa wa anak-anak kula Pandhawa sampun sirna mergolayu kanthi sedanipun kula kadang-kadang Pandhawa malah sajakipun kalian Yayi Ratu Kunti Taribrata ugi sampun murut kasih dan jati milo kula lajeng rumaos amblong raos ing manah kula gempal raos ing manah kula rumaos ngelangut gesang kula awit kanthi sedanipun para kadang-kadang Pandhawa kula tesih gadai sambet rembak kalian Nyai Prabu Pandhu Suwargi lan kula lajeng kengetan sabdanipun Nyai Prabu Rikala Semanten ingkang kedahipun negari Ngastina sampun kula paringaken wangsul dhateng para kadang Pandhawa inggih dumugi udal dinten menika tesih kula lenggahi upaminipun wingi-wingi negari Ngastina menika kula paringaken wangsul rak sampun sah kawontenanipun boten kelantur-lantur saengga ngantos dereng saged kasembadan negari kula wangsulaken dhateng Pandhawa. Pandhawa kaslak murut kasedan jati. Lulu mengko dhisik Anggir Dipati. Nuwun kados pundi?
1: Anggir Dipati bisa ngendika yen Pandhawa tumekaning pati kuwi dasare apa?
0: Inggih. Menapa Siwa Intal Kandha mboten kengetan? Lelampahan ingkang nembe kemawon dumados. Lampahan ingkang nembe kewala dumados arikala sami mangun suka parisuka wonten saklebeting Bali Sigala-gala. Nalika semanten Bali Sigala-gala kedadak kobong. Saklebetipun Bali mongko kinarya cumondhok para kadang-kadang Pandhawa. Latu mangaladalat saksireping dahana lajeng wonten bangke ingkang kabesem wonten saklebeting Bali wau. Mila sami ngaturaken yen to menika kuwandhanipun Pandhawa. Dene upaminipun Siwa Intal Kandha kirang terwaca swawi kula aturi ndangu dhateng Nyai Arya Suman jagat wasisaning Bathara. Arya nyuwun wonten dhawuh. Kepara nyata Pandhawa wis tumekaning pati.
1: Inggih,
0: sampun cetha Pandhawa pejah. Dasarmu apa kowe nemtokke yen Pandhawa tumekaning pati?
2: Inggih, kula badhe ngambali menapa ing sampun dipun ngendikaken kakang Adipati menika wau. Rikala semanten Pandhawa kalian Kurawa sami mangun suka parisuka. Saklebetipun sami mangun suka parisuka dumadakan Bali Sigala-gala kobong. Mangaladalat uruping dahana saksirping latu mangaladalat ing mriku wonten kuwanda 6 cacahipun ingkang gangsal kuwandaning tiang jaler ingkang setunggal kuwandaning pawestri. Kula kalian para kadang sentana sedaya nemtokaken ingkang gangsal dasaripun jaler menika cetha kuwandanipun Pandhawa. Dene ingkang setunggal sipat

0: sampun pitados yen Pandhawa dumgiring pejawet kobong wonten madyaring Bali Sigala-gala. Awit nyatanipun kuwanda ingkang dumunung wonten ing Bali Sigala-gala menika 6 cacahipun kados sing dipun aturaken Adi Arya Sengkuni menika wau ingkang gangsal kakung ingkang setunggal putri menika cetha ingkang putri menika kang mbok Kuntinali Brata ingkang gangsal dasaripun jaler menika Pandhawa. Surapatut banget. Laung perkara durung cetha senengane wis diwarak-warakake nganti sumebar ngebaki jagat saengga ramukal tumrap ingkang tresna karo Pandhawa. Banjur krungu pawarta iki bakal gempal rasaning pamikir. Anggir Dipati pun wonten jauh. Ora perlu perkara iki ndadekke gempaling penggali Anggir Dipati. Senajan pawarta wis mlebaki jagat, nanging keparenga aku wong tuwa tak ndongeng sak wetara. Supaya cetha perkarane. Kula sumanggahaken badhe ndongeng menapa penembah. Ya arep ndongeng lelakone Pandhawa sampun pecah kok kangge dongengan. Mula mengko ben cetha senajan kowe mestekke nek Pandhawa kuwi wis mati nanging aku duwe penemu liya. Nek kowe rak wis apa mestekke yen Pandhawa wis tumekaning pati. Inggih mila mekaten. Nyatanipun sampun kula panggihaken bangkinipun 6 cacahipun penembahan.
1: Iya iya iya. Ya wis mongso budhe.
0: Mengkene Anggir Dipati. Nuwun kados pundi. Aku tak ndongeng sak wetara nang upamane mengko nganti kelantur sing gedhe pangapuramu. Pengajap gumung gawe padang swasana iki kula sumanggahaken. Bener rikala semana pancen padha mangun suka parisuka ana ing Bali Sigala-gala. Bali Sigala-gala dumadi kuwi merga laku ingkang culika. Blak-blakan wae kuwi kasurung saka laku ingkang culika. Bu ingkang duwe reka daya kaya ngono kuwi sapa? Aku ora bisa ngaturake nanging cetha kuwi pakartine wong ingkang murang tata lan pakartine wong ingkang ngajap patine Pandhawa. Sinten menika ingkang tumindak kados mekaten menika wa penembahan? Aku ora arep ngendikake perkara iki. Wis aja kok punggel dhisik aku tak mbadutke nggon kundunge. Oh inggih. Bali Sigala-gala kuwi digawe saka mapirang-pirang kayu lan kabeh praboting Bali dumadi saka kayu ingkang gampang kobong sak wanci-wanci keselangating latu. Dadi dumadine saka ing kayu damar ingkang kanggo ngilapake dilarapi nganggo mertega mulya. Mula yen mambu geni gampang murup mangalat galat dadi daun. Rikala semana ingkang kapasran yasa bali ingkang minangka dadi tukang kang pinitaya dening putra-putramu para sata Kurawa yaiku abdimu ingkang aran Puruncana. Puruncana sak kanca kancane yasa bali nanging mesti paringi dawuh kudu bali ingkang gampang kobong. Gancanging carita rikala semana gumlaring bali wis dadi Pandhawa banjur padha ditimbali dijak mangun suka parisuka dahar kembul bebarengan ana sajroning bali. Nanging sejatine mung nedya dipaeka tujune ya mung tujune. Tujune rikala Pandhawa iku budhal saka ing Saptaharga tumuju marang Bali Sigala-gala ana madyaning dalan kepethuk karo titahing Bathara. ingkang ngakune ya mung wong Karang Padisan sak kiwa tengening kono. Banjur dangu apa nyuwun preso marang para kadang-kadang Pandhawa arep tindak menyang endi. Pandhawa uga waleh yen to bakal nganakke pesta raja netepi ulem saka para kadang-kadang Kurawa. Banjur pawongan ingkang metuke Pandhawa mau ngaturake cangkriman utawa nyuwun prisa. Raden, kula nyuwun prisa. Upaminipun wanawasa menika dumadakan wonten pangamu ing latu utawi wanawasa menika kobong sami saknalika. Menika kewan ingkang gampil piyambak milu jengaken awakipun, milu jengaken gesangipun kinten-kinten kewan menapa. Putramu Werkudara ora bisa wangsulan. Putramu Permadi ora bisa mangsuli, semono uga kembar dasare bocah durung sepira umure. Amung Wijakangka ingkang mangsuli, ingkang saged milu jengaken nggih menika tikus ingkang pancen gesangipun wonten sak lebeting siti utawi gampil anggenipun damel rong. Kuwi wangsulane mengkono. Banjur wong ingkang takon mau rumangsa kalegan pikire. Oh nggih, yen mekaten kula namung nderek titip bilih panjenengan tindak pundi kemawon sak wanci-wanci wonten latu ingkang bebayani panjenengan kedah ingkang waspada. Mbuh wong kuwi mau sapa? Aku dhewe ora bisa ngaturake. Inggih. Wis kelakon padha pesta ana jroning bali Sigolo-golo kedadak bali kobong. Kobong ing bali Sigolo-golo Pandhawa bingung ana sajroning bali. Ingkang mapan ana ing bali kejaba Pandhawa kalebu adimu Kunti Talibrata. Saka judheking pamikir ngiwonengen ora ana dalan kinarya milu jengake awake banjur rikala semana para Pandhawa ingkang dipandhegani anakmu Wijasena. Wijasena nyaut sedulur-sedulure karo nyaut ibune yaiku Kunti Talibrata. Mubeng minger kusana gejeglong ing kono tetela ana rong ingkang bisa kanggo nyelametake uripe. Lan ing kono uga ana garangan putih ingkang nuduhake dalan gancang ing carita lakune Pandhawa tekan noning kayangan Sabta Pratala. Para kadang-kadang Pandhawa malah bisa ngadep ana ngersane Sang Hyang Hananta Buga. Cekaing carita rikala semana putramu Wijasena kapundhut putra mantu dening Sang Hyang Hananta Buga. Wijasena wis dhaup astra lumiyat karo Dewi Naga gini. Aduh, dados anak kula Wijasena sampun palakrama wa penemban. Iya nggih Adipati. Wah. Jagat Dewa Bathara Gendari wonten dhawuh. Ora nyono putramu Wijasena wis dhaup astra lumiyat mongko dipundhut putra mantu dening Sang Hyang Hananta Buga. Lajeng kados pundi penemban? Lah ya kuwi wis kelakon dhaup astra lumiyat. Oh, kanca bleguduk mancar-mancar anakku Wijasena lah kok dadi malah wis palakrama. Dicuni kula wakne. Wijasena kaya tegel-tegele tadi manten kaya meneng wae. Ora ulem-ulem, karang wong prihatin ulem-ulem sampeyan. Nah niku karang le dadi manten ora sengaja kaya ngoten. Wis tak bacuti dhisik. Sakwise dipundhut putra mantu dening Sang Hyang Ananta Buga, keparenge nedya bacutke laku. Rikala semana lagune Pandhawa tumeka ning laladan negara Eka Cakra. Laladan negara Eka Cakra ratu ing Kacakra, ratu buta kang aran Prabu Bakah kuwi kulina nadah kala mangsa daginge jalma manungsa. Para kawula saindenging praja padha tintrim rasaning pamikir. Ari kala semana Pandhawa kuwi lagune rak jujuk ana pidalemane Sang Resi Wijarapa ingkang kudu ngaturake daharan kunjuk ana ngersane Sang Prabu mongko putrane Ngresi kuwi mau mung siji. Lah banjur Kunti gumregah rasaning pamikir dangu marang Werkudara, ya anakmu Wijasena. Sena, kowe karo aku wektu dina iki mondhok ana ing dalemane Sang Resi Wijarapa. Mongko Resi Wijarapa kudu ngaturake daharan jalma manungsa. Anake Resi kuwi mau mung siji. Apa ya kowe tegel, kowe mentolo mulat kahanan kang kaya mengkono. Sena, senajan awake dhewe iki wong susah, awake dhewe iki wong prihatin. Nanging durung sepiro wae yen to ditimbang karo lara lapane wong-wong ing saindenginge Kacakra. Kowe kuwi putraning Pandhu, kudu bisa ngayomi pepadane urip lan bisa gawe padanging swasana. Ayo kudu kowe gumregah. Lari kala semana putramu Wijasena saguh diladekake ana ngersane Prabu Bakah. Banjur dieblo-eblo nganggo bumbu botok. Mula lelakon kuwi uga sinebut lakon Bima Botok. Sakwise diladekake Prabu Bakah rumangsa marem rasaning pamikir nedya daya-daya nadah marang Wijasena. Sadurunge kelakon digrayang dening Prabu Bakah, putramu Wijasena cukanti-cukan terginas trampil gumregah. Prabu Bakah ditandingi kusana nganti tumekaning pati. Sakwise tumekaning pati Prabu Bakah negara Kacakra ayem-ayem tata titi tentrem. Pandhawa nedya sinengkake ngaluhur gumanti kalenggane Sang Prabu Bakah ewa semono ora saguh. Malah padha mbacutke lagu ingkang nalika semana mireng pawarta yen negara ing Pancala pinuju ana sayembara. Sayembara pilih sapa ingkang bisa muku sayembara bakal kapundhut putra mantu dening ratu ing Pancala. Cekak ing cerita putramu Puntadewa ya putramu Wijakangka nalika semana wis kasembadan daup kelawan putri ing Pancala. Aduh anak kula Wijakangka iki sampun palakrama wa penemban.
1: Iya nggih Adipati.
0: Malah saiki wis padha mukti cumandhok ana ing negara Pancala. Mula sapa wae ingkang ngabarke Pandhawa tumekaning pati kuwi kleru. Pandhawa isih urip wektu dina iki.

wis kundurange datur wong agung ing Astina. Nalika semanten lamunta Kacandra wonten ing Brajanala kepareng kendel sak metawis saperlu ngaturaken puja puji wonten ngarsaning Hyang Widi. Tanpa antara sigra jumangkah nglajengaken janur tindak. Wonten Sri Manganti ugi kepareng kendel sak metawis sak perlu midhangetaken sanggya ora di dalem pengerawit ingkang ngaturaken gegendingan minangka pakurmatan Kundurana Senarapati. Ari using cekap janira midhangetaken gendhing kang minangka pakurmatan sigra laju kundur dumugi menapa dumuju ku wonten ing dalmageng datan kacarita wis cumandhak wonten sak lebeting kedaton kocapa Sang Hyang Rupati Harya Sengkuni ing paring dawuh dhateng sanggya para kadang-kadang Kurawa sigra kumlawi astane kocapa kadang Kurawa ingkang prisa kumlawi ing asta kaget tumuli sami menyat sami sanalika menyat saking palenggan kaya ilang suba sitaning satriya Lamunta Kacandra kaya pakartine satumana ingkang katrajang

0: tak kandhani ya. Iki pancen jaman modern. Ning sing wigati aja seneng gawe kapitunaning liyan. Gawe pekabaran-pekabaran sing ora bener ana ing media sosial ya. Aja padha une-unean. Aja padha fitnah. Lan aja padha rebut bener. Kuwi ora bakal ana rampunge. Wes. Media sosial kuwi kudune dinggo silaturahmi. Ngraketake kekadangan kanggo mbagi ilmu. Mula ayo. Ayo diwiti kanthi wicaksana bermedsos kang migunani tumraping liyan.
1: Pro 4 Ensiklopedia Budaya.

0: Mat, kebarengo ingkang putra Wijanungsung Werta kula rondon. Dawuhipun Rama Adipati kados pundi? Kula kalian para adi-adi kula sedaya kadhawan nglempak temtunipun nedya wonten dawuh ingkang gumathok mila kula nungsuh werta kula rondon. Kula nyuwun dawuh timbalanipun paman. Kados pundi kula sak kanca kedah tumindak menapa? Kula iki cumadung dawuh. Wah, kula cumadung dawuh. Kula cumadung dawuh. Suwi paman ingkang kula atur paring dawuh. Mengku kersa kados pundi? Rama Prabu ngawontenaken pesewakan agung menika wau. Mengko dhisik dursasana.
1: Iye, kados pundi?
0: Lan para kadang-kadang kura kabeh ora tak wiji-wiji. Larema sak wetara. Mengko bakal tumuli tak paringi dawuh. Apa to ingkang dikersake dening Kang Rama? Kang supaya enggal bisa kok tindake.
1: Inggih, suwawi paman. Lajeng kula aturi dawuhaken perlunipun saged terwaca, saged cetha anggen kula.
0: Tumindak menika mangke kanthi raos ingkang gambira. Suwi lajeng dipun dawuhna mengku kersa kados pundi?
1: Ih, dhewe kula aturi paring dawuh, kula cumadung dawuh, dawuh, dawuh, dawuh, dawuh.
0: Dursasana lan kabeh anakku sata kura.
1: Nggih,
0: nggih, nggih, kados pundi, paman?
1: Kados pundi, paman?
0: Ingkang Rama Koko Adipati Dhestharata paring dawuh marang kang slira kabeh. Wektu dina iki kowe dhewe mestine ngerti lan kowe mestine cingak rasaning pamikirmu.
1: Wonten menapa, Pak?
0: Kowe ra ngerti to iki mau Pandhawa jebul durung tumekaning pati.
1: Inggih, Pak. Wah, kula niki kaget niki wae kok jebul Pandhawa niku durung tumekaning pati.
0: Mongko badang 6 cacahe sing teng Bali Segala-gala nika kula mesthekke nek badang ing Pandhawa lah kok dadi sih urip, Pak. Lah ya kuwi sing dadekke gelo pikirku iki kuwi. Pandhawa sing tak anggap tumekaning pati lah kok jebul malah isih meger-meger. Malah wektu dina iki Pandhawa kuwi diparingi bumi Kandhawa Prastha. Nedya dilenggahi dening para kadang-kadang Brata Pandhawa. Lah kuwi lak saya serik pikir. Ing atas wis tak anggap mati lah kok dadi malah isih waras miris kaya ngono. Sapa wonge ora gelo?
1: Kula nggih gumun.
0: Lah terus kira-kira batang 6 cacahe niku batange sinten, Pak? Ampuh aku dhewe ya ora ngerti. Kae batange sapa? Aku ora ngerti. Nyatane sing 5 kae batange wong sipat jalu, sing siji wadon. Kuwi ra aku nemtokke nek ku sing 5 ki Pandhawa, sing siji Kanjeng Ratu Jimat. Lah kok jebulane isih waluya temen jati.
1: Paman yo pun priso, aku sing methuk ki mau aku kok kepiye to
0: ora gebangeten, kowe dhewe ora ngerti. Ha iki mula kowe karo aku kudu duwe reka daya. Mengko prayogane kepiye?
2: Nuwun, Pan. Nyuwun ngapunten ngantos randhat anggen kula sowan.
0: Ya ora apa-apa, kancane wis kelumpuk waton kowe terus mengko cekat-ceket nindakake kewajiban ya ora apa-apa. Kanca-kanca dijauhi sedaya nglempak wonten wigatos menapa, Mas? Kowe ngerti ora nek adi-adimu Pandhawa isih urip?
2: Lun,
0: adi-adimu Pandhawa isih urip. Adimu Pandhawa iki durung tumekaning pati.
2: Sing ngendika sinten, Mas?
0: Lho, kepiye to? Iki mau Pandhawa iki nang Ngastina. Awit ditimbali karo Kang Rama.
1: Aku sing metuk Pandhawa saka Pancala ki mau aku.
2: Dadi sing urip tenan to, Pak?
1: Isih dirumogati.
2: Wah, syukur bejo sewu.
1: Wah, seneng pikir kula manek Pandhawa niku isih urip. Lho kok beda karo aku ki piye to kowe?
2: Lur,
1: kok beda karo aku kowe iki ngerti Pandhawa isih urip kok malah seneng bungah-bungah kepiye? Mongko aku ngerti Pandhawa isih urip kuwi malah gelo pikirku. Ha kok kowe malah seneng. Mongko nek aku malah susah atiku mergo Pandhawa durung temekane ing pati. Ha niku man sing bedake kula kali sampeyan niku kaya ngoten niku. Nek kula ngerti kahanane adi-adi kula Pandhawa niku isih urip senajan to niku pun dikabarke mati. Kula seneng. Mergo kula tresna karo Pandhawa, Mas. Kula niku cocok nek rembugan karo Pandhawa. Ning kosok baline sampeyan sing pancen wiwit tak sepisanan ki wis sengit karo Pandhawa. Pandhawa dikabarke mati, Pandhawa dikabarke cilaka niku nek sampean mesti bungah-bungah. Ning bareng kahanane Pandhawa isih urip sampean gelo. Ha niku tandha nek sing elek niku sampeyan. Sing ora cocok kali Pandhawa niku sampeyan. Moko Pandhawa niku nek kali panjenengan ling ajeni kaya ngoten. Pandhawa niku karo kadang-kadang Kurawa ya ngajeni. Ning rene sampeyan niku sing ora matuk karo Pandhawa, ora mukal panjenengan ora tau cocok karo nek rembugan karo kadang Pandhawa, mula seneng nek Pandhawa niku mati. Ning jebulane Pandhawa isih urip. Ha niku kula sing perlu mangun suka pari suka. Dene adi-adi kula Pandhawa niku isih urip. Ha niku man. Monggo kula terus kelingan. Jaman padha rekoreko gawe Bali Segala-gala nika sing duwe penemu kaya ngoten niku kepitung sampeyan barang. Aku rak dipasrai karo Kang Raka supaya golek reka daya piye ngancam patine Pandhawa. Anggih niku perkara niku. Mula dasare Kang Mas Kurupati kepengin ngancam patine Pandhawa, njaluk tulung sampeyan, sampeyan ya semrintil saya saguh. Golekke dalan, oh Pandhawa ki arep mateni ngene-ngene-ngene engko gaweke bali Segala-gala sing dikon gawe Puruncana ngene-ngene-ngene. Wis mesti temkaning pati, ini nyatane pundi? Kabar ke mati jebulane isih urip. Aku dhewe ya gumun, kok iso ngono ki kepiye? Iso mawon karang Pandhawa niku diayomi dening Bathara, diayomi dening Jawata sing maha wikat. Dadi wong ora luput ning diancam patine niku ya mesti dewa ngayomi, Man. Mula ora mokal. Anek wong ora diayomi dening dewane nang tengah bali wis kobong kaya ngoten nika. Jaman murupe bali Segala-gala nek ming titah sak lumrahe sing ora ingayoman dening Bathara mesti pun kobong dadi areng. Ning jebulane diayomi dening dewane ora kobong. Niku Pandhawa man wong ora luput di agro-agro ning kaya ngoten niku. Ning jajal sampean sing teng jero bali. Alah. Jo meneh kok bali murup kaya ngoten. Slama tudut kene jingkat-jingkat. Niku man kaya ngoten niku dieling-eling sampean nek ora gelem nglereni le arep mitenah para kadang Pandhawa pun titen-titenan mawon. Gue sik ta. Kowe kok malah guneman sing ora-ora iki kepiye? Tak rewangi duwe reka daya arep mateni Pandhawa. Kuwi jane iki sing tak golek ke kamukten iki sapa? Sing arep tak muktekke iki sapa? Sing tak golekke dalan tumuju marang kabagyaning urip iki sapa? Ha sinten? Lah ya Kurawa. Kurawa niku akeh man, sinten ngoten mawon. Lah nek kula mboten nyambat sampeyan. Perkara sampean goleke ya semonggo niku lara ora akon. Tahu napa kula njaluk tulung paman kula mang goleke kamukten mboten to. Cara kula ya kaya Pandhawa niku iso mukti iki ya wis budidaya dhewe ngoten. Tap kapan kula Daluk tulung kali sampe anak dereng tahu. Ning kowe rak kepitung Kurawa. Nggih Kurawa niku rak ming kadange kadang soto Kurawa. Ning pribadine dhewe-dhewe man. Kula nek kon tiru-tiru sampean nalisir saka anggrang-gring bener nggih mboten gelem. Aku lo terima misah karo Kurawa melu ngrombong Pandhawa malah aman kula. Timbangane awur dadi siji Kurawa ning ora wurung cilaka. Yes, nek kowe moh tak golek ke kamukten, yes, mongso bodho. Ning sing pokok aku tetep ora trimo Pandhawa isih urip. Ah, Dursasana kula, Pak. Iki ngene. Rening Pandhawa didhawuhi babat Kandhawa Prastha. Dawuhe Kang Rama, kowe kabeh kudu mbantu Pandhawa. Oh, nggih. Kowe kabeh kudu mbantu Pandhawa. Kuwi saka dawuhe Kang Rama. Ning saiki dawuh iki tak enggokke. Blak-blakan wae dawuh iki tak enggokke. Nek kowe nggugu karo aku, kowe aja mbantu Pandhawa. Ning Pandhawa kiprahe disawang saka kaduan. Kira-kira Pandhawa lena kaprayitnane krocok gaman saka kaduan ben mati nang alas. Ngono nek wis Pandhawa mati, awake dhewe munjuk atur ana ngersane Kang Rama, Kakang Prabu Dustarata. Pandhawa mati dibadhok kewan galak ana madyaning alas. Kuwi Pandhawa kelakon mati. Dadi donge kon bantu ning malah awake dhewe kudu mateni Pandhawa, Mas. Lah ya ngono kuwi, nek arep golek kamuten kudu ngono kuwi. Dimas Durmogati. Piye nek ana penemu kaya ngene iki? Ah niku mung gari sampeyan pripun? Sampeyan kuwi arep cilaka apa kepengin kepenak ngoten mawon. Kula genti tak takon. Sampeyan kepengin kepenak, kepengin slamet awake apa kepengin cilaka?
3: Ayo karepku ya kepengin kepenak.
1: Nek kepengin penak ana dawuh ngene iki ora usah ditindakke. Ora usah ditindakke. Ning nek kepengin cilaka mang manut karo niku Pak Cilik niku. Ning ngene iku mesti cilaka. Pun.
3: Nek kowe manut sapa?
1: Nek kula mboten ajeng manut. Wong dasare kula ora cocok. Masa yo meneh kon mateni kadang-kadang Pandhawa. Kula niku ngrasani Allah kadang-kadang Pandhawa meneh-meneh lambe kula aja meneh kok kon mateni kadang-kadang. Lah niku didodohno niku sedulure awake dhewe. Nek sampean tegel karo para kadang Pandhawa niku rak padha karo tegel karo teke dhewe. Niku mboten prayogi. Pun sakniki pokoke Kurawa kudu do mikir sing tenan. Arep do butuh waras awake. Kepenak uripe apa mengarep kepengin cilaka, nek kepengin cilaka wis manuta iki. Ning nek arep kepenak manuta penemuku aja do gelem nandangi. Nek kon mateni Pandhawa aja do gelem. Ning nek mengkon budal ya baris hidup-hidup weruh kanan kono-kono ning nek kon mateni Pandhawa aja gelem.
3: Aku nek paman sengkuni duka.
1: Ah duka nggih diwaneni wong kleru. Ampun wedi sampean.
3: Ning wong tuwa malati.
1: Alah malati apa? Wong kok ngono malati. Mane ana walati kula sing kula.
3: Ora wedi kualat kowe.
1: Mboten.
3: Kuwi wong tuwa lho.
1: Wong tuwa malati niku nek bener-bener tumindake, ning nek ora bener tumindake, ning wong tuwa tuwas niku malati apa? Wong Pak Cilik niku ya uripe isih okele melenceng saka anggere-anggere kok malati. Malah kaya kula niki niku nek diwaneni mah malati malah. Mergo kula tresna karo Pandhawa. Ning nek niki
3: wah ojo bangeten kowe. Kowe pepunden lho.
1: Malah pepunden apa? Jane Kurawa niku kahanane dadi ora karu-karuan niku mergane ra ana niki. Ning nek ora ana niki jane Kurawa niku tentrem. Rukun karo kadang-kadang Pandhawa tentrem uripe. Ning bareng niki melu cawe-cawe dibui Paman Durna apun tumbuh entuk tutup niki tumbune Paman Durna tutupe pun trep. Lo Kurawa geger terus ora tau tentrem. Tenan mergo niki. Aja ndo gugu. Kapan gugu? Rasakno dhewe gugu wong siji wae cilaka. Wis dursasana kok ora sah ngrungokke Durmagati. Kabeh Kurawa ngring ngrungokke gunume Durmagati wurung ora wurung kendho pikirmu. Prayogane kula pripun? Prajurit tatanan supaya enggal-enggal bisa tumuju nyaketi kadang-kadang Kurawa. Yen wis nyaketi kadang-kadang Kurawa ya kuwi mau kelingku. Lena kaprayitnane Pandhawa krocok gawan saka kaduan karep ninggal tumeka pati. Istiko wis tak kendhawu. Yen mekaten suwawi enggal sarengan bidal. Adi-adi kabeh. Ingkang prayitno ngati-ati lan kudu ingkang tanggap sasmita. Kapan Pandhawa ketok diudali gaman supaya enggal tumeka pati. Suwi kula dherekaken.

wis nampa dawuh supaya nututi para kadang-kadang Pandhawa. Senajan to durung sepiro lawase budaling Pandhawa, lha kok dadi wis ora katon. Tak sawang-sawang lakune Pandhawa wis ora bisa tak waspadake. Lho. Iki ana suwijining pawongan melaku tumuju ning papan kene, lha kok dadi kaya gembira temen mestakane. Wah, la wong-wong waras apa wong degleng rumangsa kaya gugu sak karepe dhewe. Coba tak petukne yen panjenengan nedya ganggu gawe urung ora urung.

Vivo Bedoro. Iki ana titahing Bedoro. Nek kowe iki wong kedurungan sifat ganep utawa kowe iki wong waras, mestine weruh ana prajurit budal rantap-rantap kaya ngene iki nyimpang apa ya kepiye? Kepara kowe mandek luwih dhisik. Lah kok dadi malah nyegat-nyegat laku ning prajurit. Apa pancen kowe wong ora waras kowe? Mengko dhisik aku tak takon apa kowe cucu ing laku. Kepara nyoto aku cucu ing laku. Yen pancen kowe cucu ing laku aku butuh takon karo kowe. Kowe kuwi sapa aranmu? Takon marang aku. Iya. Aku takon marang kowe sapa kang dadi aranmu? Raden Kartawarma. Kowe sapa? Wani nyegat laku ning prajurit saka negara Ngastina. Nek kowe takon aku kuwi dudu sentanane ratu. Aku dudu prajurit lan aku uga dudu satriya pangembating praja. Lah terus kenapa? Nek kowe arep ngerti aku ku begal ingkang kulino, begal pengaring-aring. Sopo wae ingkang liwat dalan kene kudu mandek tak jaluk raja beranane, tak jaluk kabeh kang dadi rerengganing busana ingkang dumadi saka Mas Inten Barlian sak panunggalan. Wae lah dalah. Kowe kuwi dudu sentanane ratu nanging kowe kuwi begal ingkang kulino ngiri godha lakune. Jalmu menungso ana ing papan kene. Ya pancen para nyata. Senajan kowe begal mestine kowe ra duwe jeneng. Begal ingkang nyegat lakune prajurit. Pumpung isih kena tak takoni sapa kang dadi aranmu? Yen kowe nedya mangerti marang aku kuwi begal awar-awar jeneng. Begal awar-awar. Iya, dasar Koronyoto. Nek kowe nggugu karo aku ora sah kok bacutke kowe nedya begal marang laku ning prajurit. Awit kowe iki mung wong ijen tanpa rawang. Kowe kudu bisa mespadake mburiku prajurit tanpa wilangan akeh. Sedeng kowe tanding yudha karo aku saka pandugaku ora kanggo stampel kadigdayan. Ora spiro kadigdayan mesti bisa tak tingkes mati saka tanganku. Apa meneh aku dibiyantu prajurit tanpa wilangan akeh. Ayo. Kowe kena begal nanging sak liyane Kartawarma. Yen kowe mbacutke lagumu, mbacutke sediamu padha karo sulung mlebu geni. Ora sah kakan sumbar. Aku wani madeg dadi begal yen durung. Wani dikroyok prajurit Mayuta Wendran. Trimo aku lereneku dadi begal. Ayo ora sah kakan wus endi ingkang bakal sungguling yudha. Ya kuwi wong ingkang merwira ing sekti Suramahambara. Wong jeleh urip ora wong kene mergani pati. Ayo diteter sapa ing sedaya.

0: Pratama. Waduh, bibrah awak kula paman, sakit sedoyo. Kowe ya kalah.
1: Inggih,
0: kula meso kawon mengsah kalian begal menika. Ora kok kaya mejanani temen wing begal kok iso ngawut-awut prajurit Ngastina. Mongko prajurit Ngastina iki ra prajurit gamben-gamben. Aku mungsu wong siji kok ya kalah kepiye? Menang po kalah? Kawon, mongso menang. Awong kae ketoke begal kok ngono iki tak anggap begal pitulung kok kae.
1: Begal pitulung kados pundi?
0: Ayo paling ora iki nak ya genten ngawut-awut Kurawa, sing Kurawa ki nyatane sok kulino ngawut-awut Pandhawa. Aku malah cocok karo begal kae. Pamane begal kae butuh kanca, mah ngancani gelem aku malah. Aku malah gelem ngancani begal kae iki kepiye? Atimbang awur sampeyan mung gaweane Rina wingi mung golek reka daya arep gawe citrakaning Pandhawa, ambok luwung mah ting glenik karo wong nika men malah karuan. Ora mung sing dipikir Rina wingi arep mateni Pandhawa, pateni Pandhawa ora ana meneng. Kuma, nek diterus-teruske mesti rusak kabeh Kurawa. Tenan, Man. Monggo begal nika le perang ati-ati banget mergo ngeman alate nika. Coba pamane mung suwe niku ming kaya prajurit lumrahe nika ampun nek ora dikuk-ngkuk tenan. Wah, kepiye iki prayogane? Ya yen mengkono malah prayogane nyimpang dalan, Pak. Nyimpang dalan supaya kowe karo aku rancak nggone nututi para kadang-kadang Pandhawa begal kae ben kelangan engko wis dunduri sak wetara. Dados nyimpang mergi mriyo, nyimpang dalan. Wis ae menggo mengko ora ngerti begal kae sengara gelem nututi. Oh inggih. Iki yen mekaten badhe kula caketi para prajurit supados singgal-inggal toto-toto nyimpang mergi. Oh dadi nek pun mundur terus nyimpang dalan begale nika njur ora ngerti ngoten nggih Mas. Arek ora ngerti anggere awake dhewe mundur terus menggok ganti dalan liya anak begale ora ngerti. Ngerti mawon aku ngerti. Mangke kula kandhani begale. Lho, Kurawa mlaku liwat kono cegatan meneh. Kula mangke sing ajeng ngomong. Kowe lha panjenengan wong elek tenan kowe. Aku nyimpang dalan iki ben slamet malah domong-omongke kepiye kowe. Aku lho seneng delok Kurawa anggere musuh pong siji kecipuan kok ngoten ketokne celum-celum cayane.

wis ora usah mikir sing werna-werna, ayo nyimpang dalan. Waton wis ora diganggu gawe wong kae, mung ora rancak lakune galuh di Pendhawa. Suwi badhe akeh.

ora padut banget. Kadang-kadang Kurawa sak perjurite gone nampa dawuh supaya mbantu Pandhawa. Lah kok tibane nedya nyikara marang para kadang-kadang Pandhawa. Tujune aku ngerti. Mula aku bisa nututi nyegat lakuning prajurit lan kadang-kadang Kurawa. Saora-orane Pandhawa wis bisa tumeka ana madyaning alas. Tumandang karya lan lakune Kurawa ingkang darbe sedya culika. Bisa sakwetara tak duwa. Saengga saka pandugaku bakal kelangan lacak nggone nututi para kadang-kadang Pandhawa. Yes, yen pancen kaya mengkono, aku wis ngerti yen Kurawa terangane rina wengi nedya ngancam patine Pandhawa. Aku wong tuwa kudu ingkang luwih prayitna. Prayoga aku nedya kunduruning Talkanda. Begalawar-awar tanpa antara, wangsul jatining wujud sejatiniro pendhita ing Talkanda Sang Mahamurya Siwara Bisma.

Ratus Wundinger panjenengan lajeng tega dumateng ingkang rayi yoga kula anggir arimbi sampun kajengipun paman arimbi sedyanipun badhe ngeling semaken kadang-kadang pringgondani sampun kajengipun menika ingkang dipun ajab kalian arimbi nanging menawi lajeng ingkang rayi menika wau bidal estu nilar negari pringgondani menawi ngantos kalunto-lunto gesangipun kados pundi sampun kajengipun ben dirasake wong ora manus dulur tuwa kaya mengkono kuwi kedadeyane.

patut. Laku dadi ana wong kang nemu waning rusak kaendhaning papan kene. Ana jalma menungso ngawur bawar tumindake gawe rusak. Wah, yen mengkono dadi atur ana ngersaning pepundhenku. Hari kalenggan iki ingkang bisa tak waspadake pepundhenku ingkang lagi lelenggan. Gustiku risang sapu jagat ingkang kepareng lelenggan. Prayuga ingkang tak caketi dadi atur kur-kur.

waktu Raden. Ono wigati apa? Paring mujatur wonten tiyang damel risak wonten ing sak kanan kiring praja. Wah, ora patut banget. Wis mundur aku dhewe ngene dhewe.

kadangipun Kakang Dimas Permadi. Mulun wonten pengendika ing adawuh Kang Mas. Ojo dikangelan Yayi. Kadang werdo Dimas Wijayasena kesanjo mboyo. Ora mangerti kena perbawane ngopo nanging ingkang cetha ora bisa nglawat, ora bisa mubah, ora bisa musik. Mula kang saka iku enggal golek asrana kanggo ngusadani panandange Dimas Wijayasena. Yayi Permadi, kula ninggi menawi mekaten parang nyuwun pamit. Nedya ngupadi sarana ngwalaken panandhangipun Kang Mas Wijayasena. Dimas Permadi ya mung aja nganti jeneng para yayi lali ngampiri marang Kakang Semar lan anak-anake. Inggih. Tinggal juju konong padukuan karang kabulutan klampi sireng kantinen Kakang Semar lan anak-anak nggon munedya ngupaya srana kanggo ngusadani panandange Dimas Wijayasena. Inggih yen mekaten nyuwun tambahing pangestu pareng kula nyuwun pamit. Sing ati-ati Dimas Permadi.

alat jutin daerah Den Permati. Ingkang wis nampi jawuh pangandikanipun ing Roko. Kinen doyo-doyo lumarap dateng padukuan kang kabulutan Klambi Sireng. Sak perlu upaya srana. Kinaryo ngusadani panandhangira ingkang Roko Raden Arya Wijasena. Sini gegenti kanggo capon yan ngumpul temat yari margo kanggo kinaryo jejang keping carito ingkang wonten pertapan Toko Sekar sang toko gawan wilawut kadep ingkang putra Indang Simambang. Wes kawis tinggal biar biayu Jimambang ngadem ing arsanira ing Rama mila tanpa antara sang topo gawan wilawu kepareng dangu dhateng ing putra ingkang wis ketingal satata lenggahe mangkono alon wijiling pangandikanira.

sinom Parijata ini digawe nyamat kok ora acak-acak truk kowe aung kaya ora mau-mau le murene. Aku yo ngenteni jan gareng karo Bagong kok ora terus rene iki ngopo ngono. Nek tekan kene terus tak jak nembang joget engko gek apa perlune nindakake kewajiban liyane ngono. Saiki kowe karo aku ngrungokke dhisik. Iki sinome ben bajutke. Ya tak ngewangi senggake iso. Ayo iso wae. Maka

kawruhku sak pucuk ing dom ning lehku leh ngono ing wewengkon Ngayogyakarta Adiningrat. Kuwi aku duwe tanggung jawab moral. Mergo pancen aku duwe kesan sing ora lumrah tumraping Ngayuja. Lehku golek kawruh sarawungku pepunden-pepunden ingkang tak suwuni undak ing kawruh kuwi akeh sing lenggahe nang Ayudhyakarta Adiningrat. Mongko aku nyawang kahanan kesenian gagrak Ngayogyakarta kuwi wektu dina iki nek wutuh ya wutuh niku wis rada goyah. Rada goyah iku pamane gumlaring seni pedalangan. Ya apik diwor wetan kulon apik. Ning sak ora-orane sing teke dhewe iki diantepi piye digoleki murih sampurnane angko terus ditambahi sing cara kono cara kono cara kono. Ning kaya ngono kuwi duwe nggon dhewe-dhewe rek. Dadi nek upamane pinuju nindakake nang kene iki nek penemuku ya sing jeles. Ya wis pokoke kaya ngono kantepe dhewe-dhewe terus rasah guneman sing werna-werna. Kowe nindakke lakuning seni ku ana kebebasane. Nek kowe rumangsa duwe tanggung jawab perkara gagrak kudu diantepi, ayo wis mangsa bodho ngantepmu ngono. Nah iya. Mula pisan meneh ku mau ora ketang gampangane kowe karo aku nindakke ngestokke dawuh bengi iki siaran ora ketang geliak-geliak wis ditindakke pelune wis ora pekewuh nek kepethuk kanca-kanca panitia iki ora banget-banget le dianggap nyepelekke mongko nek jane le nyepelekke ku ora. Suatu saat itu didawu mesti gelem waton awakku sehat ngono kae. Ya. Wis ayo. Nembang karo joget meneh. Ki mau sing nyekar sinom ki Bu Candrasari ora kelen. Oh, Bu Candrasari kuwi ra. Bu Kasirang, heeh. Paring dalem asma Nyi Bekel Candrasari. Kuwi mbiyen bareng Prihatin rikala nang Mancanegara ya terus heeh jaman kiasnya ya aku karo Bu Candra bareng kuwi nir karo sing sore mau ngasta bunang penerus Pak Ronggolasem kae ya iya. Wah seneng nek lelungan nang luar negeri nek karo Pak Ronggolasem kuwi mipik apa-apa kuwi Pak jan sembuyane mulih ra nggo dhuwit ra apa-apa niku pokoke dhuwit go tetuku nang kono kabeh. Ora ketang sing dituku ki jane kene ya akeh tur luweh murah nek tuku nang kono ku seneng ora ngalahno apa-apa nek luar negeri jarene ngono kuwi. Wah, jan. Ya. Iki saiki nembang giliranmu saiki. Oh ya, nek panjenengan giliranku aku dasare budal saka omah Mbak Yumu wekas karo aku Pak nek sida ngidul aku pokoknya titip tok kabari wae kowe nek liwat le menyang isi rada gasik liwat Malioboro kepiye kaendaning Malioboro engko critakno aku wis marem aku nyanggre seminggu rawuh Kutayaja ngono kuwi gelo pikirku. Mula kandakno kaendaning Malioboro kepiye saiki? Ayo kuwi mula tak oleh-olehi carita kaendaning Malioboro. Ayo apik kuwi.

0: Antuk pamujine Kakang Semar kasembuh pengayomaning Bathara Kalisko Sambikala paraptaku Kakang. Nggih, syukur bagya sewu. Nun kaprayogakno lenggahipun. Kaya usara kurang sawiji apa Kakang.
1: Rawuhipun Ndara Permadi pareng kula ngaturaken pambagya kanthi rajo rawuh njenengan den.
0: Antuk pamujimu Kalisko Sambikala laku kunala kare.
1: Oh inggih, syukur bejo sewu. Dipun prayogakaken lenggahipun.
0: Iya nala kare.
1: Sekecak ki lho Gus, lenggahe.
0: Iya Bagong, kaya ora kurang swiji apa.
1: Ndara Permadi tindakipun namung piyambakan mboten kalian ingkang rayi menapa ingkang raka.
0: Iya.
1: Sajaipun sumengko. Ah, kula dados tratapan daya-daya kepingin sangat ngertosi pengendikanipun Ndara ing badhipun dawaken. Nah, sakderepun pun prayogaken rumiyin lenggahipun.
0: Iya, Petru.
1: Gus, sak samuripun satata lenggah. Senggang napas asat Kang Warayanto. Kula inggih ngabdi Badranaya badhe nyuwun prisa. Ndara Arjuna rawuh wonten ing padukan Karang Kabuluntan Klambi Sireng kula tingali. Kawis para sumengko pengawak bojro damarsasi ketingal situ-situ rawuh wonten ing rompok kula. Lajeng kepareng dika kados pundi den paring dawuh menapa dhateng ing abdi para panakawan.
0: Kakang Semar nur wonten dawuh aja ndadekake kaget rasaning pamikir mula rikalenggan iki aku tumeka ning padukan Karang Kabulutan Klampisir. Niatku nedya suka keterangan marang Kakang Semar.
1: Perkawis menapa, Den?
0: Perkara kadang-kadang Pandhawa kabeh ingkang wis murwani lagu miwiti babat alas Kandhawa Prasta seka keparenge Kuwa Prabu Dustarata.
1: Dadi Kandhawa Prasta nedya dipun lenggahi para kadang-kadang Pandhawa.
0: Iya Kakang Semar.
1: Wah.
0: Nala Gareng, lho kowe wis krungu dhewe.
1: Kandhawa Prasta wektu dina iki nedya dilenggahi para kadang-kadang Pandhawa ya para bendara bendaramu. Kandhawa Prasta iki ngendi to jane,
0: Ma? Wah, kowe rak mengkong lali.
1: Kandhawa Prasta kuwi ya isih wewengkon negara Ngastina ning sisih lor wetan. Dadi kuwi wis caket karo negara Wirata. Mergo kuwi tepis wiring karo negara antaran negara Ngastina karo negara Wirata. Nek karo merentani kan padha Kandhawa Prasta kuwi ya merentani kuwi dipasrahke para bendara arep dilenggahi.
0: Iya,
1: rene wujuding alas kudu dibabat mengko terus dilenggahi para bendaramu. Sakniki pun wiwit dibabati Den.
0: Wis nala gareng.
1: Pa iki truk bagianmu. Petelmu kudu tok cawiske. Petele kudu disah sing landhep. Mergo ewang-ewang babat alas iku kudu sanggaman. Ning ora kok ming lading cilik-cilik kudu ya. Paling ora ya kampak. Cilik-cilike petel kaya sing tok guwi. Lim babat ngangge napa, Dek?
0: Ya wis ora kurang-kurang.

Suparmo kula nyuwun prisa. Panjenengan menika sinten? Tuwin kagungan kersa menapa? Dene samangke mapakaken lampah kula. Menawi paduka kepareng ndangu dumateng kula. Ing sampun sudi mestani kula menika begawan Wilawuk wingking saking pertapan Gutoko Sekar. Pandito Gutoko Sekar bebise ibun sang topo begawan Wilawuk. Inggih mila mekaten. Sakderengipun kula ngaturaken wosing migatos lampah kula tuwin sedya kula ngaturi kendel panjenenganipun Raden kula badhe nila krami langkung rumiyin. Raden keparung kula nyuwun prisa, Raden menika satriya saking pundi, tuwin sinten kekasihipun? Iya waleh-waleh menapa penembahan kula menika satriya pamadyaning Pandhawa wingking saking pertapan Ukira Tawu. Inggih sampun sudi mestani kula pun permadi inggih Wijanarga. Panjenengan ingkang kekasih Raden Permadi Wijanarga kula nuwun inggih mekaten. Ulakala. Wah, nganti geragapan rasane atiku kaya-kaya ora percaya ngadepi lelakon sing sak nyatane dumadi. Nanging saestu panjenengan menika Raden Permadi Wijanarga. Inggih, saking pandugi kula jagat pun jangkep kalih inamung kula Permadi Wijanarga. Wah, matur sembah sewu nuwun. Gus, opo niku sinten wau nika? Damboyo kowe nyuwun prisa dhewe. Oh nggih. Nepungke yo truk yo. Tak ndarani wong angkak. Tepungan. Ayo sekono dhisik kowe. Penembahan. Panjenengan kula sinten? Kula menika abdinipun Ndara Permadi. Ku abdine Raden Permadi. Inggih. Nami kula Nala Gareng. Panjenengan wau sinten asmane? Begawan Wilawuk. Ya Begawan Wilawuk. Aku Pendhita Gutoko Sekar. Sinten? Wilawuk. Jeneng pendhita kok elik ya, Tru. Piye to? Jenenge iki jarene iki asmane iki Begawan Wilawuk, ya Begawan Wilawuk. Jenengan pendhita kok lemak wil kuwi. Oh ya, pendhita ku jagat ki akeh kok ya kowe iki. Ya ana sing jenenge iki medeni, ana sing persaja. Wong ku ora mesti kok ya. Gandare semono gedene kok mak uwil kok an. Kula nggih kepareng nepangaken. Kula nggih abdine Ndara Permadi, nami kula Petruk Kanrong Bolong. Aku Begawan Wilwu. Oh nggih. Ah susu nek kepethuk sak wayang-wayange sedong. Pun terus mundut prisa mawon ajeng napa nu kersane. Iya Nala Gareng. Slak sepet e kula nyawang gawan kok Wilwu. Lemak uwil kuwi ya tur. Wis menunggu ae oleh walwil-walwil kuwi. Anek uwile mono kawan. Lah senengane ra telencengan ora karo-karuan. Kagungan kersa menapa paring dawuh supados kula kendel. Saya sak sampunipun kula ngertos panjenengan menika Bambang Permadi. Estunipun kula lampahi, kula rencang lebur lampah jalak peninggal
jajah diso milangkori Suryo pantaraning ratri paribasan mbutenate kendel mbutenate kendat kutul menopo kulo tansah lumampah menika awet estulipun awrat ing awrat kulo sedyo nuruti dateng idam-idamaning anak kulo Nini Dewi Jimambang. Anak kulo Jimambang menika nate nyumpeno pinanggiyo kalian paduka Raden. Sak sampunipun nyumpeno pinanggih kalian paduka Raden Permadi Wijonarga rinten pantoro ratri yoga kulo alajeng tansah ginubel ing raos daya-daya saged cecaketan kalian paduka miloreneng anak kula menika namung setunggal kedahipun anak kula bapa pradah kula lajeng tuwuh raos sing welas kula dhateng yoga kula Jimambang mila kersawa paduka kula baya lenggah sakwetawis wonten ing Gutoko Sekar mboten ketang namung sakdang mboten ketang namung sak penginang paribasan sak gebyaring tadhet kemawon sampun lega raos sing manah kula menawi paduka kersa kula aturi kampir wonten ing rompok kula ing pertapan Gutoko Sekar syukur-syukur menawi paduka kersa menggalih kawontenanipun yoga kula pun Jimambang ingkang sanget kasmaran dhateng paduka kepiye Petro nut kekarepaning pendhita iki lagu dadi nedya ngampirke marang aku iki terus kepiye piye rek apike pun sakniki ngoten mawon kula tak takon telesih karo pendhita niki riyen iya mergo sing duwe kekarepan ngampirke niku ora anake wedok to iya mongko urung dingerteni anake wedok kaya ngapa mung bapakne paese kaya ngoten niku mangke kira-kira Jimambang niku pripun jenenge kuwi nganggo jim ngoten kok manek ora karu-karuan arek malah cilaka ya wis mangsa bojowo perempan apa kelurah nolo garing panjenengan aja ngampirke ndara kula supaya musadani panandange ingkang putra Jimambang kita iya aniku ngoten supaya ora ketok deksura niku kula ya tak takon dhisik kahanane ing putra niku kira-kira pripun ngoten nek nampa tamu tamune kaya ndara Permadi niku kira-kira murwat apa ora aku ora bisa ngaturake nanging gelar yekti lamun wis tekan pertapan Gutoko Sekar fotone mbeto mboten ora ora nggawa gambare wah cara nggawa fotone ya terus iso ngerti kahanane ndara ora kersa aku sing mikir lak men butuhmu dhewe kowe iki suwi Raden kersa kula boyong kampir sak wetawis wonten ing pertapan Gutoko Sekar Begawan Wilawu nuwun kados pundi menawi kula kedah kampir wonten ing pertapan Gutoko Sekar kula kuwatos menawi randhat lampah kula anggen kula badhe ngupadi sarana musadani panandhangipun kadang kula werja mila sanes wekdal kemawon menawi kawontenan sampun tentrem kula badhe merlokaken dhateng wonten ing pertapan Gutoko Sekar kedah sakmenika Raden awit menawi kula wangsul wonten pertapan mboten sareng kalian tindak paduka tentu yoga kula badhe saya nelongso agengipun saged ugi badhe ngendhat tali murda mila kersa mboten kersa suawi kula dherekaken wekdal dinten menika ugi pinarak sakwetawis kemawon wonten ing rompok kula nyuwun pangapunten
kula sampun matur waloko kula ajrih yen to ngantos kedaluwarsa anggen kula musadani panandhangipun kadang kula sepuh sanes wekdal kemawon penembar menawi panjenengan boten kersa tetep badhe kula rudha paripeksa. Satrio Bagus Prawira.

ora patut ta kita. Begawan milu kula. Yen kowe nedhi ngrudo paripeksa Permadi Wijonarga. Kena nanging kowe ora nono. Mesthine kowe ora rumangsa yen kowe wani ngrudo paripeksa marang Permadi iku tegese kowe padha karo ngilani dadane Permadi. Rereng aku dudu rerean. Kowe wong liyan grayan kepethuk lagi wektu dina iki nedya tumindak deksura. Sudi apa aku ngajeni karo kowe ora sudi aku mampir ning papan dulungmu. Kula nyuwun pangapunten, anggen kula lampah deksura ngaten menika awit kula menika namung ngesakaken dhateng anak kula pun nini jimambang. Kula sampun matur ngrerepa kirang kados pundi anggen kula matur. Mboten perlu dangu-dangu, sak gebyaring tatit kemawon sampun terimah. Menawi anak kula mangke badhe nderek paduka, paduka kula aturi paring duka ingkang kathah dhateng yuga kula. Upaminipun paripeksa anak kula mambang mboten kasembadan ngadosi paduka, lajeng anyut tuwuh kula inggih rila. Tegesipun badhe anyut tuwuh yoga kula sampun saged mangertos citra paduka. Sampun mangertos yen Permadi menika wonten wujudanipun saestu. Monggo kula boyo. Ora sudi aku mampir ning papan dunung. Ora gelem minggat saka ngarepanku takon dosa dibantangan jengkelan pada bala. Lumuh ginawe becik satriya. Pripun ta Gusti Nus tegal-tegal.

0: aja mlayu kurmati. Arep tekan lak-lak aning naga, sedaya tak bujung kowe. Ora patut banget pandhita lumuh diajeni. Cetha yen to laku ning angkara murka. Apa ing katon ning tangan?
1: Aja dinapake, Den.
0: Arep tak lepasi jemparing.
1: Waduh.
0: Wah, lah mangke nek ana Rajapati terus pripun? Ora berduli. Wong murang tata kaya pendhita iki kudu sampurnake.
1: Wah, kok gampun dijemparing. Mangke nek mati terus pripun niku?
0: Wis menengo wae nono kare. Begawan Wilawu tiba nono landheping Warastraku. Coba kaya ngopo tibakno?

tiwasan iki, Pak. Lah tiwasan piye? Ndara Permadi digawa pendhita kae mau terus kepiye iki, Pak? Balah kok Petruk nek nyethuk nang kene to kowe mau. Nggih nek lenggane yo ora ngerti. Ngerti kula pendhita nipun mati bareng jungkur ke kalih Ndara gregak tangin bopong Ndara Permadi terus digawa melayu sifat kuping, wah mongko bantering kuliangin. Wah pertapane ngendi kae mau Butoko Sekar ngoten. Butoko Sekar nek janjane ora adoh karo mertentane ditututi Petruk wis ngombo jangkae melayu dhisik nututi pendhita mau ndak kelangan lacak. Oh nggih mangke gek nututi lho sampean. Iya aku bareng kowe Truk. Iya.

tekani ngoyo temen. Urip kudini kok rodo paripeksa. Bakal daupake karo anakmu wadon. Yen pancen mengkono aja kok gawe wirang permadi. Prayoga aku patenono. Wah. Raden, kula menika mboten kok badhe ngrodo peksa panjenengan kedah daup kalian anak kula menika mboten. Nanging kula namung kami welasen dhateng yoga kula. Rening rinten dalu ingkang dipun raosi namung panjenengan. Mila kula budidaya kedah saged manggihaken panjenengan kalian anak kula. Perlunipun saged dados usada. Dene upaminipun kepareng mundhut garwa syukur menawi mboten kula aturi paring duka kemawon dhateng anak kula. Perlunipun anak kula mendha tuwin ngrumaosi yen to mboten saklimrahipun ngladosi panjenengan. Rening anak kula namung anak ing tiyang sudra panjenengan satriya luhur. Mila kula aturi paring duka ing kathah-kathah supados anak kula nglenggana kalepatanipun. Ayo aku paten ono cukup gawe wirang. Wah, iki nek ora tak sengkut lakuku malah aku dhewe selak judeg iki. Sampun Raden, kula tadah duka ing kathah nanging kedah kula tumindak mekaten menika ketang tresna kula dhateng anak.

kacarito Bambang Permadi wis saged den pikut dening Sang Topo Begawan Wilawuh kabekta wangsul dhateng pertapan Gutoko Sekar. Bawaniro ginelak lampai tanpa antara wis dumugi sak caketing pertapan Gutoko Sekar. Tindakira Sang Topo Begawan Wilawuh ing wis pondhong Dian Permadi wae. Ora kaya ingkang pinuju lenggah wonten ing sak lebeting pacrabakan. Indang Jimambang kawis tingal yaniro tansah manekung manungku pujo darbe panuwun wonten ngarsaning Hyang Widi. Bawanipun denya darbe panuwun tetelo ustadan kasamaran malih kawis tingal pratitis anggeniro ngecakaken saliring mantram tuwin wiridaning ilmu sejati kang minangka atrater kangge panuwun wonten ngersaning Bathara datan mukal babar prabawa ing magilo-gilo teka mangkono lamun to kadulu saking katebian candraning kumara ingkang ngrenggani pertapan Gutoko Sekar katon mundar mandir yayah palwo kandhek wonten madyaning samudra.

punika warnani ro kang minangka gadya jejangkep ing carita. Atma jaring pandhita ing Budhaka Sekar. Indang Jimambang ingkang sanget nandhang karuna. Labet kang minangka dadi gegantilan penggalira dering saged kasembadan den panggihaken Mira Surya pantananing ratri tanggung karuna ewas manten datan kesupen janira darbi panuwun wonten ngarsaning Hyang Wisesa kawekas murih daya-daya saged pinanggih bayang pepujaning panggalipun nenggih satriya pamadyaning Pandhawa Raden Permadi Wijonan.

Iya. Wonten dawuh. Rama Penembahan nggone jengkar saka ing patrabakan kuwi wis sak utara lawase. Inggih. Ewa semono kok durung kondur. Rumangsa judeg banget penggalihku Biyung mengko gek-gek ora ana satriya ingkang aran Permadi utawa Rama Begawan ora bisa pinanggi ya kalayan Bambang Permadi Wijonarga kuwi Biyung. Mongko wis dadi prastiyaning atiku yen aku ora bisa kasembadan leladi ana ngersane Raden Permadi pilalu kukut jagat kupiyo. Ingaten kemawon dipun serantos sak petawis tiyang gadah panuwun gadah idam-idaman menika estunipun kedah rinambaran raos bekti dhateng Bathara tur inggih sinartan Sabar Darono awit ingkang dados pepujaning penggalih paduka menika mboten namung tiyang limrah upaminipun satriya inggih namung satriya loro sak udon telu sak urupan nanging Raden Permadi Wijonarga menika satriya ingkang linangkung mila mboten nama mukal menawi panjenengan kagungan kersa ngaten menika inggih kedah langkung anggenipun sabar tuwin anggenipun menuwun wonten ngersanipun Bathara menika sampun ngantos kendhat rinten dalunipun nak ya ngono kuwi ta prayogane di pancen dileres kaya kotel iki duwe gegayuhan kaya ngoten iku tumrap kula gegayuhan sing ora entek. Ampun malih kok sing digayuh niku satriya Bambang Permadi niku satriya sing mestine mawon ora mung satriya sembarangan. Lah niku sing pandugi kula nek ora dilambar nyanggu penuwun sing tenan-tenan nggih nglengkara isane kelakon. Contone kula kiyambak. Kula niki jaman ajeng entuk bapakne bocah-bocah niku lek kula prihatin pun boten kurang-kurang rina wengi kula niku duwe penuwun pendak neton kula nggih kula apit mangke telung bengi kula kungkum ya nang kali gedhe lek kungkum ora aku menyoso pengaron gedhe tak kayak di jero omah. Lah wong kungkum iku dune nang kali gedhe to nang syukur-syukur nang nggon suwangan tempuran ngono nang pengaron jero omah. Aning le anyep lak ya padha wae. Menika gambaraken menawi anggen kula prihatos menika saestu mila rening anggen kula gadahi penuwun mila saestu iki tujuanipun Bathara rajeng udaneni panuwun kula saengga saged kasembadan. Panjenengan kula aturi saya genturaken anggenipun tapa teki-teki dedhepe nyuwun pengayoman sarta nyuwun kawelasaning Bathara tentu saged kasembadan. Inggih boten perlu waspatos menawi mila Bambang Permadi menika judu dhawuh panjenengan tentu pilih mergane mesti saged kelampahan ngaten

dereng ngantos paripurna janara sami rembakan. Ora kaya kundurira sang topo gawan wilawu ing wis mondhong Bambang Permadi Wijonarko. Anakku nggih Bambang aku ingkang teko.

0: pertapan Gudoko Sekar.
1: Nggih.
0: Ah niki sang topo teng dalem mboten?
1: Nembe kemawon kondur menika wau.
0: Oh nggih kleresan. Kula ajeng ngadep. Nek ajeng ngadep terus tindak teng dalem wingking mawon niku medal sekeceng sisih wetan niku.
2: Oh nggih.
0: Pun mlebet mawon
2: nggih.
1: Lanjut.
0: Pareng kula badhe ngat.
2: Ndoro Permati. Iya Petruk. Kok wis tekan kene.
0: Nggih aku terus nututi niki wau. Kula penemban
2: kowe Petruk mau.
0: Nggih.
2: Ya wis kene lungguh kene.
0: Pripun iki sakniki Ndoro kok isih dikekep wae iki piye iki?
2: Pancen niatif gawan wilau arem gawe wirang Permati Petruk.
0: Ku ampun banget-banget penemban. Kulaturi ngeculke Ndoro niku ampun kaya ngoten niku kaya pesakitan wae.
2: Ora kilurah. Aku durung lega yen bendaramu durung kersa nambani laraning ati anakku.
0: Gus, sakniki ngoten, Gus. Ala apa wong niku nek ngelegani riyan.

Saeti. Wektu dina iki dinesti bareng ing Bathara Negara Indra Prasto katon. Nanging kae kaya barisaning Kurawa ora wurung gawe wisuna. Kapan Kurawa ngganggu gawe tumbak dawa tampanana.

tokoh wayang wonten ing pakeliran Jawi. Raden Dursasana kasatriyane Banjar Junut duwe watak sombong, sak wenang-wenang seneng ngece nggodani wong wadon. Duwe pusaka Kyai Barta.

tokoh wayang wonten ing pakeliran Jawi. Yudhistira iku Ratu Ngamarta, kagungan garwa Dewi Drupadi. Putra Raden Pancala, kagungan watak wicaksana, jujur, adil, paramarta. Kagungan pusaka Kyai Tunggul Naga, tumbak Korowelang lan jamus Kalimasada.